0: Energymorgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är du bra på musik?
2: Nej, bra. Det är jätteintressant. Vi kör. Abba.
1: Det var Arvingarna.
3: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor.
4: Energy Morgon present.

0: some new music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Du har räntat den sida.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Uppsala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med

0: Energy morgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Är du bra på musik?
2: Nej,
0: bra.
2: Det är jätteintressant. Vi kör. Abba.
1: Det var Arvingarna.
0: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor.
3: Energy Morgon presenteras av

0: avslöja snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Why? Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Nyheterna skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Ulf Kristersson var på plats. Men det hon säger är Milf Kristersson.
2: Vad vet vi inför dagens möte?
3: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Ja, men det blir vackert idag.
1: Är det New Kid?
0: Nej, det är Adele.
1: Ja, det är samma, samma.
0: When We Were Young.
1: Ja, den sjöng jag på Mäsinger.
0: Är det sant?
1: Ja, och sjöng faktiskt väldigt bra, om jag får se det själv.
0: Då känner du nog igen textraden vi ska syna, som då Wilmer Sjöblom vill. Det är han som har skickat in morgonens felhörning. Rätta textraden i When We Were Young som vi ska syna går så här. I was so scared to face my fears. Ja. Men det låter...
1: Du sjunger nästan lika bra som Adele, måste
0: jag säga. Jag vet. Men det låter som Adele sjunger. I was so scared to face my fees.
1: Har ni någon gång lagt en fees som ni är rädda att fejsa? Under täcket.
2: Gud, jo, men, vad ni är barnsliga nu.
0: Ja, men det, alltså, när man är magsjuk, då är man ju rädd att fejsa dem. Liksom.
1: Oh, man är också rädd att fisa, för man vet inte om det är falskt alarm.
2: Lyssna på det här nu. Nu ska vi inte prata om era knäppa fisar.
0: Nej, det ska vi inte. I was so scared to face my fees. I was so scared to face my
2: fears. Fattar.
1: Vad var hon sa egentligen?
0: Fears.
1: Nej.
2: Men hon har ätit något dåligt.
1: Hon sa ju fis med i. Jag har sjungit den här låten. Jag hör inte. Jag kan höra bara fis. Mm. Hör det. I was so scared to face my
0: fears.
1: Fis.
0: Det är så lustigt att man har hört den här så många gånger.
1: Tänk dig Adele. Ligger det som en liten burrito i sängen och tittar på Two and a Half Men och så bara och det, då måste hon lyfta på täcket och lite rädd, och så känner hon I was so scared to face my fears. Det är bra.
0: Vi får inte glömma att det här var en, i allt fisprat så var det här en jättebra felhörning.
2: Väldigt barnslig felhörning.
1: Den var helt perfekt, om jag får säga det själv.
0: Den här showen kan vara lite barnslig.
1: Ja, det är okej.
0: Vi gör absolut ingenting. Och vi tackar så mycket Wilmer Sjöblom för morgonens felhörning.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Någon applåd till alla våra roliga lyssnare vi har.
1: Ja.
0: Vi började med 1000-kronorsskrattet det här halvåret som har varit. Jag måste säga, succé verkligen. Det går ut på att du som lyssnar helt enkelt skickar in ett roligt skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och så kan du då bli belönad med 1000 kronor.
1: Vi säger ju också så dåliga så att det blir roligt. Det är ju så med skämt.
2: Mycket ibland ligger också i delivery, tycker jag.
0: Ja, verkligen. Och det vi ska göra nu, det är att prisa några av dem vi har fått in den senaste tiden. Och alla som vi kommer spela upp nu, det är de vi har spelat upp tidigare, men de vi har skrattat högst åt. Och därför vinner 1000 kronor. Ska vi börja med Ulrika från Göteborg? Kommer ni ihåg den här?
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar. Och för det andra så gillar jag att se dem växa. Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100 då och då.
1: Jag tycker den är jätterolig.
0: Den är bra. Det är en 1000, ja.
1: 100%.
0: Sen sa vi det här med delivery och alla kanske är det toppskämt nu. Men jag ändå lyssnade in för några veckor sedan. Den fastnade hos Anis väldigt hårt. Skämtet är inte den bästa.
4: Nej.
0: Men jag tyckte ändå att Ahmed levererade.
5: Hej, mitt namn är Ahmed. Här kommer mitt skämt. Vad sa den ena väggen till den andra? Visa oss på hörnet, brorsan.
1: Ja.
2: Det här är kul.
0: Ja, jag var sörjning. Det här är delivery.
2: Ja, jag älskar när det är lite babbigt. Jag tycker det är kul.
5: Vad sa den ena väggen till den andra? Visa oss på hörnet, brorsan.
1: Visa oss på hörnet, brorsan.
2: Det är väldigt kul. Det är 1000 spänn.
0: Det är 1000 spänn. Det är Ahmed.
2: Bra jobbat.
0: Helt klart. Ordvitsar har kommit en del.
1: Mm-hmm.
0: Helt klart, och den här tycker jag är värd 1000 spänn.
6: Tjena, jag heter Gustav. Här kommer mitt skämt. Vad är ett annat ord för en vältränad matros? Sjömansbiff.
1: Nej. Ja.
0: Det är det
1: bestämt. Får stå för dig.
0: Ja, han fick 1000 spänn. Jag har aldrig hört den förut, och därför tror jag gick igång.
2: Är det liksom en maträtt?
0: Sjömansbiff. Han är sjömansbiff. När man behöver förklara skämtet kanske det inte är bäst. Men nu han fick 1000 spänn. Sen har vi den sista också som jag tycker var värd 1000 spänn. För jag vet att vi alla skrattade åt Leos skämt här.
7: Här kommer skämtet då. Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
2: Astrid Lindgren.
1: Det är så roligt. Dumt. Ja.
2: Den är också, nu hade jag hört den så jag kommer ihåg den. Men första gången jag hörde den då visste jag inte vart han var på väg. Mm. Och det är då det är kul tycker jag.
0: Men de här, det är 4 stycken som får 1000 spänn i 1000-kronorsskrattet.
1: God jul.
2: Bra jobbat.
0: God jul.
2: Mer, skicka mer. Ahmed, fortsätt.
0: Ja.
2: Vi syns på hörnet, brorsan.

0: Energy. This is the morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Familjehack nummer ett. Säg att ni äter tacos en fredag. Mm. Och sen går ni från tacobordet direkt till tv-soffan och ska kolla på. Vad vet jag, Idol kanske. Låt alltså disken och allt vara kvar när ni sätter er i soffan. Och sen maxar ni när det är reklampaus. Mm. Hela familjen då. För då blir det en liten sport så här. Man får se hur mycket man hinner rusla bort, som man säger. Och så blir det liksom...
2: Men reklamen är också så 12 minuter. Det är ju för fan byta kakel. Alltså, den här tiden.
1: Kom igen unga, det tappar TV om. Nya pappas regler.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Är ni i antikrundan ålder än?
1: I princip antar jag att jag är det. Och jag gillar också gamla saker.
0: Mm, jag vet, det borde ju vara ditt bästa program någonsin.
1: Ja, så att jag har liksom bara glömt bort det. Jag är ingen tv-människa, jag sitter inte och tittar på tv speciellt ofta.
0: Väldigt populärt program får man säga.
1: Alltså, man älskar ju när det kommer någon gammal dam eller man som har hittat någonting hemma. Som bara, ja, den har bara legat där, kan det vara värt något? Och de bara, sen bara, 1 miljon. Mm. Eller tvärtom, de tror att den är värd 1 miljon och så bara, nej, 10 kronor.
0: Men det är det handlar om lite. Just den här besvikelsen som ibland sker på Antikrundan och dessa program. Och vi ska lyssna in en man nu. Det här var några år sedan. Han hade med sig vad han trodde var en äkta Van Gogh-tavla.
1: Nej, men det kan han inte tro.
0: 100%.
2: Så du tror efter den här korta bedömningen att Van Gogh inte har målat den här?
3: Nej, därför att han var död på 1900-talet.
2: Ja. Även då om du känner på de här penseldragen och...
3: Nej, man ska inte känna man ska, på, okay, känna på okay. Målningen. Man får titta på målningen. Vad har du betalt för den?
2: 85-90 000, men det är okej.
1: Okay. Han var ju död då. Ja. Det borde väl kanske vara en liten varningsklocka.
4: Ja, han köpte den där tavlan av mig i min baklucka.
0: Har du 85-90 000?
1: Det kändes som, han drog på svaret så mycket så att jag tror nästan att han betalar mer.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Ja, det känns som
1: att han håller med till 100%. Han vågade inte riktigt säga. Men det, jag är ju lite väskintresserad, om vi säger så. Och ibland slår jag till. Men det är ju riktigt läskigt. För att det gör så mycket kopior. Mm. Och man måste verkligen, om man då köper second hand och begagnat. Mm. Alltså om man då ska göra en investering, någonting som man kan sälja vidare. Då är det svårt. Då måste man verkligen, verkligen vara noga och kolla nummer och certifikat. Och
4: men där är ju för mig och klockor.
1: Ja.
4: Jag var i Thailand. Då var vi i något som heter MBK. Som är så här världens största fake mall. Och då, jag har säkert berättat det här, men då fanns det ju alltså en show, en butik. Och sen frågar man, do you have back room? Och då öppnar de dörren till ett showroom bakom butiken.
1: Mm.
4: Och där var de riktigt bra grejerna. Och de kopiorna, man såg inte skillnad på riktig och inte riktig. Samma med klockor.
0: Men man får vara noga med det där som att stå där och säga.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay.

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Säg mig, vänner, vad är det dags för?
1: Prisbelönt segment. Oh. Klockren kommentar!
0: Just är det. Vi timmar ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och hittar de roligaste kommentarerna i kommentarsfält runt på sociala medier. Lite då och då så kollar vi också utanför Sveriges gränser.
2: Mm.
0: Någonting vi kallar för klockren kommentar World Edition. Yeah.
1: Klockren kommentar.
0: Och jag hittar några roliga här från världens alla hörn. Vi ska börja i, jag tror det är någon sajt som heter Videohub.
1: Videohub, ja.
0: Som ni ser här. Men det, är det som typ YouTube?
1: Ja, exakt.
0: Då är det i alla fall en video om bungee jump.
1: Ah.
2: Mm.
0: Och då är det en man som skriver om just det här med att hoppa bungee jump. Han skriver: jag skulle aldrig hoppa bungee jump. Trasigt gummi tog mig till världen och jag lämnar den inte på grund av den.
1: Det är en bra kommentar. Det är kul.
0: Vi går till ABC Chicago. Någon slags nyhets fräs här. Och då ser ni en bild. Det här är då ett par som har försökt att få barn i 17 år.
1: Oh, jävlar.
0: Men inte lyckats.
2: Oj.
0: Och när de väl lyckades så kom det sexlingar.
2: Oj.
0: Så bam.
1: Det kom liksom retroaktivt.
0: Ja. Och då är det en kille som heter Anson som skriver i kommentarsfältet: när du trycker på print flera gånger och alla kopior kommer ut samtidigt. Tjup. Jättekul.
1: Ja, det är sant.
0: Jättekul.
1: Det är sant.
0: Vi går till, jag vet inte vad det är faktiskt, men det är någon reklam för en Samsung-kylskåp. Samsung-kylskåp.
1: Så smart
0: kylskåp. Ja, men precis. Det är exakt det handlar om. Det står så här: Samsungs nya smartkylskåp pingar i din telefon när du glömmer kylskåpsdörren öppen.
2: Mm.
0: Smart.
1: Jättebra när man går hemifrån och sånt.
0: Ja, men då är det någon som skriver i kommentaren: om den är så jävla smart, varför stänger den inte bara dörren av sig själv då? Eller hur? Hur svårt ska det vara?
2: Det hade varit betydligt enklare att bygga.
1: Varför har inte kylskåp svängdörrar?
0: Ja.
1: Varför har de inte det?
0: Eller bara själv. Det finns väl jättelätt att sätta i någonting.
1: Men också då, det är en väldigt smart kommentar här. För att se att du gått hemifrån. Mm-hmm. Ding, ding, ding. You forgot to close your fridge. Mm. Om jag inte kan stänga den från mobilen.
0: Nej.
1: Vad ska jag, då måste jag gå tillbaks.
0: Då har du bara ångest hela dagen för att du sitter på jobbet och dina matvaror ruttnar.
1: Ja, där har ni Samsung. Gör om ju rätt.
0: Men det var kul då, World Edition.
2: Mycket bra.
1: Du har också gjort ett gediget jobb med att översätta allting.
0: Ja, det har jag
1: faktiskt. Det uppskattar jag faktiskt.
0: Ja, jag ser det.
1: Du jobbar hårt, Basse.
0: Det ska jag faktiskt.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
4: Du räntade den.
1: Nu, mixen

0: Ja, men god tisdag morgon. Vi kör igång igen. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Donnemina. Varmt välkommen att hänga med oss hela morgonen. Anis och Sofia kommer in närmast stund och då ska vi bland annat lära känna denna dag lite bättre. Men innan det och alldeles strax, felhörningsfavoriten. Så häng med, så börjar vi med vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag blir ostadigt med regn och skurar på många håll och temperaturer omkring 12 till 16 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
5: Sofia. Vit rök.
6: Vadå vit rök?
5: Mm, de har en liksom en skorsten så håller de på en massa människor och väljer.
6: Det är som gender
5: reveal ungefär. Ja, precis så är det.
4: Påve reveal.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Hoppas din tisdag morgon har startat helt perfekt. Klockan tickar upp mot 6:15. Och Anis och Sofia kommer in i studion alldeles strax. Och då ska vi lära känna denna dag lite bättre om några minuter. Men först då har vi skratta till morgonens felhörningsfavorit. Anis och Sofia.
1: Det är vi.
0: Ibland överraskar ni sig här. Och jag ställer en fråga jag tror liksom ska gå hem. Men vad kan ni om finsk rock?
1: Lordi.
0: Ha?
1: De är från Finland, eller?
0: Jo, de är från Finland.
2: Och de fick ju till det. Det var ju en banger. Ja. Nej, jag kan ingenting. Och det känns inte spontant som jag någonsin skulle sätta på det frivilligt.
0: Säg inte det efter låten du kommer höra nu i felhörningen. För det är finsk rock som står i fokus. Det är en kille som heter Alex Hof som vill att vi ska syna bandet Dingo. Det här är ju ett 80-talsband. Jag vet oklart hur det går för Dingo idag. Men de hade en hit som heter Levoton Tukimo.
1: Tukimo.
2: Oj. Mm.
0: Och en textrad i den här låten som går så här. Jag ber om ursäkt för min finska, men Asta pitte ki ei tarviste mennö.
1: Ändå bra uttal.
2: Och det är så många som lyssnar nu som kan finska som vrider sig.
0: Jag sa ju, jag ber om ursäkt. Men det låter i alla fall som att de sjunger på svenska och att de sjunger jag ska byta fil, nu tar vi semester.
2: Okay. Ja, det är ju faktiskt inte
1: oväntat.
0: Ja, lyssna in det.

0: Ja, men så ändå inte en så konstig textrad.
1: Nej, det här var något jag hade kunnat skrivit.
0: Ja, men alltså, nu orkar jag inte köra till jobbet igen. Nej. Nu byter jag fil och tar semester.
1: Ja. Det finns också någonting, tänk er, man sitter i bilen, man är liksom, du och din bästa polare på samma jobb, och det är dags för semester nu. Ja. Och ni lägger ett blinkers, och så sjunger ni tillsammans. Varför det? Ja då! Bra.
2: Vad bra fel är det?
0: Ja, okay.
1: Det blir bättre än originalet.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Ny musik från Miley Cyrus här på Energy Morgon. Bass Pursuits heter låten. Och jag tänkte att vi här gänget skulle lära känna denna dag lite bättre.
1: Det är den 15 september och det är Sigrid och Siri som har namnsdag idag.
0: Ja,
1: grattis på er. Fyller år idag så delar du födelsedag med bland annat Prince Harry.
0: Mm-hmm. 42 blir prinsen. Om vi mer, Tom Hardy, brittisk skådespelare, fyller 49. Tommy Lee Jones, legendarisk amerikansk skådis, han blir idag 80 år. Men sen har vi också Daniel Westling som fyller idag.
2: Vem är det? Mm.
3: Det är prins Daniel, Victorias man.
2: Han är gymkillen.
1: Fast han har gått ifrån gymkillen nu.
3: En gång gymkillen.
1: Prinsessan Victoria.
3: Det är som när jag träffade Magnus då för en massa år sedan. Han hade varit vd på något databolag, företag. Då var det så här, Sofia Eriksson som heter då, med nya pojkvännen, IT-mannen. Så att han kommer alltid vara en IT-man. Så fort min dator krånglar, jag bara, ursäkta mig, jag valde en IT-man, lös detta.
2: Det låter också som en brottsling. Har ni sett IT-mannen? Han är på fri fot.
1: Morgonens ljud, vi lyssnar in ett ljud varje morgon och som då förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 2015, för då fick han en revival. Ja, det är otroligt, men han var så ung och ändå få en revival. Det här är hitten.

0: Sen släppte han ett till album som heter Swag 2 med 48 låtar och sånt som var helt, var inte lika bra.
1: Men i alla fall, What Do You Mean 2015, Justin Bieber. Ska vi kolla?
2: Älskar, jag vill bara lägga till att jag älskar Justin Bieber. Mm. Ja.
1: Morgonens anledning att fira, finns alltid något. Inte jättestarkt alla morgoner har vi lärt oss, men idag är det i varje fall dubbel cheeseburgers dag.
0: Fy fan, men trippel är den bästa.
1: Har du ätit en trippel någon gång?
0: Trippel cheese, jag hade en egen meny på den restaurangen som hette Annis & Company. Som var en
1: trippel cheese. Jag trodde ingen beställde varken dubbel eller trippel.
0: Jo,
1: de bara fanns
0: du
1: där
0: har inte
1: för flash.
0: Levt först du har beställt en rykande färsk trippel cheese och sen öppnar och luktar på den först och sen äter den.
1: Räcker med en.
2: Finns det vegetariska alternativ
1: ja,
2: också?
1: Verkligen. Det är också gör en hatt dagen idag.
0: Gör en hatt. Vem fan har någonsin gjort en hatt förutom en hattmakare?
2: Jag såg en kompis till mig som hade en väldigt rolig tradition när det var kräftskiva. Då bara köpte de massor med så här pysselgrejer och så får alla gäster göra sin egen kräfthatt.
0: Ja, och vinna den. Ja,
2: det,
0: ja,
2: är,
0: också det
2: är faktiskt ett kul, du vet, och superkreativt och den slängs ju sen såklart.
1: Det är också pasta linguin, säger man så.
2: Linguini.
1: Linguinins dag idag.
2: Mm. Pasta och Justin Bieber, gärna i kombo. Trevligt.
0: Ihop med en egen gjord hatt.
1: Ja. Lite som carbonara-paret, fast du och Justin är lite
2: ja.
1: Linguini. Ah. Vi ska även denna morgon var generösa och ge dig chansen att vinna 10 000 hela tre gånger i vår tävling kvitt eller dubbelt. Det är då du ska få briljera med dina musikkunskaper och sätta artister i grupp bakom fem låtar för att då gå hela vägen och vinna 10 000. Första chansen om cirka kvarten, så det är bara att åka med oss här på Energy Morgon. God morgon.
0: Morgon.

0: halv sju och Energy Morgon. Hänger du med? Vad trevligt. Massa Sofia Wistam, Anis Dondemina. Vi ger dig chansen tre gånger varje morgon att vinna 10 000 i vår tävling Kvitt eller Dubbelt. Musik handlar om och att sätta artist eller grupp bakom fem låtar. Gör man det, ja då vinner man ju 10 000. Men det gäller att komma fram först. 020 40 39 00 är nummer ett. Partysugen, frågetecken. Men det styr vi upp för. Äntligen är Energy Pre-Party tillbaka. Lyssna in det här.
1: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
2: Det här är Norli och KKV. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Vi ska tävla i kvitt eller dubbelt. Över 3 gånger varje morgon, 10 000 i potten. Och vill du köra här om någon minut så ringer du nu 020 40 39 00. Först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag blir ostadigt med regn och skurar på många håll och temperaturer omkring 12 till 16 grader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Jag träffade ju Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
5: 3 timmar, 2 dagar.
4: 15 minuter.
5: Oj, vad?
6: Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza.
5: 15 minuter är gott.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Tondemina. Ja, men ska vi inte ta och tävla?
1: Det är klart vi ska.
0: Jo, det gör vi. Vi älskar ju kvitt eller dubbelt.
2: Ja.
0: Här gäller det då för den som tävlar att då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Och första låten, alltid 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor, då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder, som det är 3, 2, 1, då ror man det i hand, då vinner man hela 10 000 pengar.
0: André är från Kumla. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
2: Du gillar musik?
3: Ja, men det gör jag.
1: Jag var nyligen i Kumla faktiskt. Och det kändes lite tråkigt för centrumet där och som på många andra ställen börjar liksom stängas ner. Det finns inte många butiker kvar.
3: Nej, nej, så kan det ju vara.
1: Det är tråkigt.
0: Men vinner du 10 000 så får du öppna en butik. Okej? Deal.
3: Ja, absolut.
0: Men här kommer 5 sekunder. Är du redo, André?
3: Jajamän.
0: Ja, men det här kan du.
3: Jag har inget
2: körkort. Markoolio. Markoolio är rätt
1: svar. Okej, 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Jag vill köra dubbelt.
0: 4 sekunder. Vem är det här, André?
3: Robin
2: är rätt svar.
1: Robin,
2: Sofias
1: rätt
2: favoritartist.
1: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Kör dubbelt.
2: Ja, då.
0: 3 sekunder. Nu kan det bli lite svårare, men det här är en riktig banger.
3: Heter de då?
0: Bam bam bam bam bam
2: bam bam bam bam bam bam bam bam bam
3: bam bam
2: bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Låten heter Seven Nation Army och bandet heter White Stripes.
1: Men ursäkta, kan vi inte vara lite snälla? Det där var väl bara, han hade mixat ihop
0: fast
1: det i huvudet.
0: Det heter ju inte White Nation Army. Det låter som en
3: jag fick faktiskt en blandning av både bandet och låten.
0: Ja,
1: okej. Okay. Hade jag Army bestämt, vilket jag inte gör, så hade du liksom kunnat gå vidare.
2: Nej, jag lägger den på Basse. Basse, du avgör.
0: Ja, nej, tyvärr.
2: Det blir inga fler butiker i Kumla centrum.
3: Tyvärr.
0: Men André, du var duktig, det hörde du verkligen.
2: Ja, nej, du var bättre än vad jag trodde. Killar brukar vara dåliga på det här, men du hade det där lilla extra. Så ring och var med igen.
3: Ja, men det ska jag göra.
2: Ja, men det
0: bra. Ha det bra.
1: Ciao, ciao.
2: Hello.
0: Hej då.
3: Hej, hej.
0: Jag älskar också hur många tävlande under stress hittar på namn och band. Men hörni, vad kul, vi är igång igen. Och ja, vi kör om en timme i kvitt eller dubbelt.
2: Det är väldigt kul med kvitt eller dubbelt,
0: ja,
2: tycker jag.
0: Det är jättekul.
2: Jag är också speltors, det är kanske därför.
0: You and me both. Ta chansen då, 020 40 39 00. Det här är ny musik från Cat's Eye, Animal, på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för party igen, vänner.
1: Ja, party, hela mitt liv är en fest.
0: Jo, fast inget går upp mot Energy Pre-party.
1: Nej.
0: Det gillar vi faktiskt. Det här har blivit ett årligt party, kan vi säga. Vi håller till på biblioteket här i Stockholm.
2: Det gör vi.
1: Anis får ibland behålla sin bil. Ibland just, blir den bortboxerad.
2: Den första Energy morgon pre-party. Jag har inte jobbat här så länge. Jag körde en Lamborghini Urus. En väldigt fin bil. Det var min andra riktigt feta bil. Jag är sen. Jag vet att Benjamin Ingrosso ska uppträda bland annat. Jag är sen, så jag parkerar på Kärhovsgatan. Jag minns det väldigt tydligt. Och då tänker jag, här är bara lastplatser. Skitsamma, jag kan inte brösta en böter. Det är lugnt liksom. Det jag inte visste var att det var någon jävla sopplats, alltså soprum där. Så att vi ska precis gå upp på scen och så ringer det på min telefon. Jag bara, fan är det här? Och så svarar jag, hej, de håller på att boxera. Hej, jag bara, hej, jag kan inte prata. Anders, de håller på att boxera din bil. Och då är det någon som jobbar med mig på något sätt, vars man känner igen min bil, såg det, ringde henne som i sin tur ringde mig. Och då sa jag till er, jag måste dra.
1: Ja, och vi bara, okej.
2: Så jag bara stack. Och så det slutade med att jag får åka till ett industriområde i Spånga och betala 7000 spänn för att få ut min jävla bil. Det var den värsta dagen i mitt liv.
0: Du får åka taxi till Energy Pre-party som sker då i Stockholm som sagt onsdag den 21 oktober. Och det här är så kul för att det är jättestor chans att du kan vara på plats, du som lyssnar. För vi har väldigt, väldigt många biljetter och kommer då ge dig chans att vinna dessa biljetter. Vi startar nästa vecka och när du hör Energy Pre-party-signalen, den går inte att missa när du hör den. Då ska du ringa 020 40 39 00 blir samtal nummer 7 så får du hur många biljetter du vill. Höll jag på att säga. Med lite restriktioner. Nej, men du och dina kompisar kommer bli nöjda.
2: Det är generöst helt
0: enkelt. Det är generöst.
2: Vilka ska uppträda, vet man det?
0: Ja, det vet man. I alla fall lite grann. Eller vi ska hålla lite på artisterna. Men de som är klara och vi kan avslöja, det kommer bli fler stora namn. Men Norli och KKV kommer uppträda.
2: De är tillbaka.
0: Med applåder.
2: Kim och Sonny, de har haft en paus. Jag har ju turnerat varje sommar. Och de har också turnerat varje sommar och våra vägar har alltid korsats. Men den här sommaren så var de inte ute på turné. Och det var lite tomt bland låtarna.
1: Och skrev några hits kanske.
2: Ja.
0: De har faktiskt varit inne i studion och gjort en massa nya hits som vi kommer ta del av. Så ta chansen, läs mer såklart på våra sociala medier och på energy.se för Energy Pre-party.
2: Kul.
0: Hörrni, vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax.
2: Det gillar vi.
0: Idag ska vi få en svensk mat-tv-blooper. Som jag garanterar kommer smaka.
2: Spännande.
0: Fattar ni?
2: Det smakar.
0: Mat-tv-smakar.
2: Du är jätteduktig, Basse. Bra radioövergång.
0: Tack, det här är Energy Morgon. God morgon.

0: roligare redan nu. Ja, du lyssnar på Energy Morgon och det är dags för morgonens virala klipp. Vi lyssnar in ett viralt klipp varje morgon som får oss att skratta. Och idag hämtar vi det ifrån tv-programmet Mitt Kök. Jag för mig att det gick på fyran. Ser ni till det här? Med programledare som Tommy Myllymäki, Roy Fares, Paolo Roberto, Jenny Valdén och Donald Skihan. Och det är just Donald Skihan.
1: Vem är det?
0: Ja, men det är en matjournalist och tv-profil från Dublin som då flyttat till Sverige, för han kan svengelska.
1: Ja.
0: Han bryter lite, men han säger någonting i slutet av ett program av Mitt Kök som är väldigt
2: Okej.
0: Vi lyssnar in det.
3: Och jag hoppas du har en trevlig vecka. Imorgon kommer Tommy Myllymäki med hans stor korv och jag kan inte vänta. Hej då!
1: Det är något fantastiskt med den här Tony Irving dialekten som är så jävla bra.
0: Och jag kan inte vänta.
3: Imorgon kommer Tommy Myllymäki med hans stor korv. Och jag kan inte vänta. Hej då.
1: Imorgon kommer Myllymäki med en stor korv. Jag kan inte vänta. Det är väldigt roligt.
0: Kul.
2: Och stor korv, hur ofta är det bara, ja, det ska tillagas en stor korv.
1: Ja. Med hans stora korv, liksom hans personliga wurst.
0: Så ska vi börja säga så här, inför morgondagens program. Imorgon kommer Anis Dondemina med hans stora korv.
1: Jag kan inte vänta.
0: Jag kan inte vänta.
2: Och ring hem nu till din fru och säg att du vill ha stor korv i middag.
1: Ja. Myllymäkis stora korv vill ha till middag.
3: Imorgon kommer Tommy Myllymäki med hans stor korv. Och jag kan inte vänta. Hej då!

0: Tisdag morgon, klockan är runt 7. Känner mig piggare idag. Igår måndag, dagen efter valet. Mm. Jag var uppe sent. Nu har jag sovit igen, det känner jag. Men kollade ni på valet?
1: Ja. Jo, men på valvakan, det tycker jag är lite kul. Speciellt när de släpper det först. Men man blev ju väldigt konfunderad. För först kändes det så himla klart, nu är det klart. Mm. Och sen så bara, nej. En timme senare så fick de liksom backa.
0: Det tog också lite av spänningen. Det är att se en fotbollsmatch som man inte får se resultatet på. Det var otroligt jobbigt. Så att, vi vet ju fortfarande inte. Nej. Men vi vet vart det lutar. Vi får väl se helt enkelt. Men hörni, vet ni vad vi ska göra alldeles strax?
2: Berätta.
0: Någonting som kommer få oss pigga, glada och skratta.
2: Klockren kommentar.
0: Du sa det,
2: Hans. Ja,
0: klockren kommentar är tillbaka.
2: Jag kan se in i framtiden om ni inte har listat ut det.
0: Vi ska alltså dyka ner i kommentarsfält och hitta de absolut roligaste kommentarerna. Det brukar bli succé. Vi ska också förstås få morgonens felhörning. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: Det är nära. Morgonens felhörning ska du få alldeles, alldeles strax. Men först tar vi en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag blir ostadigt med regn och skurar på många håll och temperaturer omkring 12 till 16 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Min fyraåring är hemma. Mm. Han har börjat hota mig. Och resten av familjen.
5: Med vapen eller?
4: Så fort han inte får som han vill. Får inte du komma på mitt kalas?
5: Det är ju väldigt, väldigt gulligt.
4: Ingen i hans familj får komma på hans kalas nu. För vi har på något sätt så att han får känslor.
6: Jag ska också börja köra den.
4: Ja,
6: du vill inte kolla på mina YouTube-videos. Du får inte komma på mitt kalas. Energy.

0: Äntligen morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dom de Mina.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag tror vi kommer skratta nu, för det är en rolig felhörning jag har på gång.
2: Men extra rolig, eller?
0: Ja, men jag tyckte det faktiskt. Och då får vi väl tacka kvinnan som har skickat in det den här morgonen. Hon heter Jeanette Torell. Hon vill att vi ska syna en rumänsk, om det är en singer-songwriter-kille eller kanske duo. Iniante Sena Finascut.
1: Är det namnet? Mm. Platt på scen för Iniante Nene Fiascut.
0: Ja, det är nog, ja, precis. Och med Dirty Nano Remix tydligen. Men det är inte det viktigaste. Nej. För i den här rumänska låten så sjunger de på svenska.
1: Det är klart, som man gör.
0: Mm. Och helt plötsligt så sjunger de då: hon har inte såna fina skor.
2: Jaha. Nej, okay. Men...
0: Hej, stackaren. Hon
2: ibland
0: har inte så
2: har
0: fina
2: skor. Ja, ibland är det.
0: Ja. Smaken är som baken. Mm. Men vi kan väl lyssna in om vi hör: hon har inte såna fina skor. Dar nu n-am pomnit că ne vom revedea de mult înainte să ne fi născut. Han var arg också.
1: Det är som att allt är perfekt med henne, men fan.
0: Ja.
2: Han biter ihop också. Ja. Fina skor. Inte fina skor. Oh, han biter ihop alltså.
1: Det är lite som att någon så här, har fått ligga, ja, men han skäms lite. Och så bara, hur var det? Ja, det var nice, men det var ett litet jävla problem alltså. Inte
0: fina skor. Det här är jag och Anis när vi snackar skit om dig när du går ut ur studion. Fan, såg du Sofia idag?
1: Jo, du har jättefina skor, Sofia. Idag har du, okej, för mig som är skokonnässör. Okej, skor för mig är liksom religion. Det är lika viktigt som din personlighet. Det jag kan säga väldigt mycket om en person baserat på deras skor. Och Sofia har idag ett par, om jag inte helt fel, Alexander McQueen kicks. Vilket är väldigt fint.
2: Tack.
0: Om du frågar mig. Jenny Torell, nej förlåt, Jeanette Torell. Jätterolig felhörning.
1: Väldigt kul.
0: Har du en rolig felhörning så skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
2: Tjo!
0: Hör ni gänget?
1: Ja.
0: Det var länge sedan. Klockren kommentar!
1: Ja då!
0: Vi dyker ner i kommentarsfält, hittar de roligaste alldeles strax på Energy Morgon.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina ska göra någonting just nu som vi alltid skrattar så gott åt. Klockren kommentar!
1: Ja!
0: Vi gör ju detta tillsammans med Instagram-kontot Klockren kommentar som de förser oss med de här roliga små bitsen som vi ska ägna oss åt nu. Och det är då vi skrattar åt roliga kommentarer som har skrivits på kommentarsfält runt om på nätet. Och vi ska börja den här morgonen på en Facebook-sida som heter Svenskar i Marbella. Där har vi en tjej som heter Ida som skriver med stora bokstäver: kackelacka! Hej, jag har hittat en död kackelacka i mitt kök framför diskbänken i den lägenheten jag hyr och jag har total panik. Vad ska man göra?
2: Det var också så. Jag trodde hon skulle säga, är det någon som vet vem den tillhör? Men sen när berättar man att man hittar en kackelacka i en Facebook-grupp?
1: Men gud, i Spanien, det är ju vardag.
0: Ja, och total panik, vad ska man göra? Då kommer Per in i kommentarsfältet och skriver: sorry, finns inget sätt att väcka den till liv igen.
2: Alltså, har du testat hjärt- och lungräddning?
0: Men han fortsätter också: men en tröst är att syns det en, finns det tusen till. Tack för hjälpen, Per.
1: Åh gud, så roligt.
2: Per kom verkligen in och gjorde allt värre. Ja.
0: Vi går till Facebookgruppen Fullständigt ointressant information. Det ni ser här på den här bilden, jag ska förklara för lyssnarna också, det är en laddstolpe med två stycken uttag, nummer ett och nummer två.
1: Alltså en billaddstolpe.
0: En billaddstolpe som man stoppar i sladden i helt enkelt och värmer bilen. En klassiker. Ett och två. Och då är det en som har lagt upp en bild på den här. För på plats nummer två har det blivit ett getingbo.
1: Oj.
0: Jättetråkigt för den som äger nummer två.
1: Ja.
0: Och då går Benny in i kommentarsfältet där och skriver: ett getingbo i tvåan är inget man önskar. Nej, ett getingbo i tvåan, det är inget man önskar någon.
1: Hatar när det händer.
0: Ja, usch. Vi går till en som jag ramlade över som faktiskt inte är från Sverige. Jag tror det är från USA. Det finns en sida som heter Netflix Bangers. Aha. Där man får gå in och liksom önska, jag vill se något med det här. Eller titta på den här och så vidare. Tips och tricks. Och då är det en person där som vill ha good horror movies with no sex.
3: Aha.
0: Jag ska kolla med familjen. Så. Och då är det en kvinna som skriver så här: I can send you my wedding video. Klockren kommentar.
2: Älskar.
0: Tack så mycket, hörni. Vi har ju gängets party primadonna, Sofia Wistam. Det är mycket fest just nu.
1: Ja, men alltså, hur orkar jag? Jag blir trött på mig själv. Jag tittar på mitt Instagram ibland och blir trött på mig själv.
0: Men du har inte avslöjat så mycket om den stora festen här förra veckan. Carola-festen.
1: Ni vill veta det juicy stuff.
0: Vill du dela med dig?
1: Absolut.
0: Bra.

0: Det är Mina. Jag vet inte vad. Det måste ha hänt något helt unikt på den här Carola-festen du var på förra veckan. För du har varit väldigt hemlig kring den.
1: Ja, ni tycker att jag har pratat för lite om den.
0: Ja, det var ju 60-årskalas. Du var där, alla var där, Jesus var där.
2: Hur var andakten?
1: Ja, men alltså det var... Om vi säger så här, om vi börjar i andra änden. Inbjudan var ju då... Kom mina närmaste 300 vänner, ni fattar. Det var liksom många som hon bjöd in, även pressen. Och sen precis innan man skulle dit så fick man nästan som ett körschema. Det här kommer hända under hela dagen, kvällen, för det började 3:30. Och då direkt så stod det så här, bokrelease, pressen och gästerna samlas för att min bok ska lanseras. Och jag direkt var med. Nej, men alltså jag tänker inte gå på en bokrelease. Då väntar jag till lite senare. Också utklädd, för det var 40-tals tema. Men då Pernilla, min kära vapendragare och poddkollega, hon bara, nej men jag vill gå. Absolut, jag vill gå. Så att jag gick dit i tid till denna bokrelease.
2: Utklädd till liksom
1: utklädd. Piga. Jag hade hatt och grejer. Men i alla fall, she pulled it off. För att det blev liksom i Södra Teatern faktiskt rätt coolt. För det var där hon slog igenom i den här krokodilens klagansången. På den scenen, i den teatern. Coolt. Så det var faktiskt lite så här maxat. Mm. Och sen så hade hon ett fantastiskt band där. Så att den här bokreleasen var mer som en konsert. Så att det var, man bara hatten av till att hon faktiskt gjorde det på ett coolt sätt. Sen, det var det ju tal. Och Per Andersson hörde ett jätteroligt tal. Vänner, släktingar, hennes dotter sjöng. Jag höll inte tal, nej. Jag var ju inbjuden till en liten dans som vi hade gjort när vi var på Gotland för många år sedan. Jag och några tjejkompisar. Men de gjorde den. Jag var inte med på den. Mm. Jag bangade. Men efter det här så gick vi ut, det var mat och så vidare. Och sen så slank hon ner och gjorde en hel konsert nere på Mosebacke-terrassen, alltså för sålda biljetter. Och hon skämtade lite om det. Det är dyrt att fest, jag måste kamma in pengarna i princip. Kaxigt och svenskt på något vis att bara outa det.
2: Det är bara Carola som kan göra
1: det. Ja, men alltså det känns ju, och ha en liksom fest som inkluderar en bokrelease.
2: Ah, hon sjunger ju något otroligt.
1: Hon bjuder på sig själv, hon sjunger som en gudinna och har... En scenärvaro som är unik nästan skulle jag vilja säga i Sverige. Efter detta, då var det dags för andakt. Då var ju
2: efter liksom konserten?
1: Efter konserten.
2: Då ska vi liksom landa.
1: Jajamensan. Och då gick man in igen då till själva teatern. Då gick ju de andra som hade varit på konserten därifrån. Då var det gästerna igen. Och då var det, men då hade de ändå liksom, det var ju såklart som en andakt eller vad ska man säga, predika, men också lite fina ord liksom. Men så var det musik, det var gospel. Och då blev det genast liksom, hade bjudit in de här nunnorna från Sound of Music, tror jag det var. Mm. Så att hela andakten blev också en massa musik. Därefter var det fest, party, dans.
0: Party, party.
1: Händerna i taket liksom.
0: Vad hände där då? Vi ger oss någonting där.
1: Nej, men det var ju kanske inga skandaler. I ärlighetens namn så smet jag det tidigt för jag skulle göra radio med er, mina kära vänner.
2: Men höll Per Andersson ett tuttrelaterat tal?
1: Nej, men han drog paralleller i sitt tal till att hon är unik och att de skulle åka tillsammans till stjärnorna till slottet.
2: Det här var inte talet Per Andersson hade planerat. För att jag träffade Per Andersson veckan innan på Södra Teatern för vi gjorde PR för ett tv-program. Och då berättade jag att jag ska på Carola. Det var det enda folk pratade om för att vi var på Södra Teatern. Så alla bara pratade om den här festen som man hade hört om. Och då han berättade mitt tal för den här. Och då hade han en helt annan historia om första gången han träffade Carola på någon så här, Mauritius någonstans. För de båda hade bokade till någon grej. De satt och hängde så här och sen så gick hon på toa. Och då skulle han typ ta hennes telefon och face-rapa henne. Alltså skulle lägga upp en selfie på hennes Facebook typ. Och så blev det att han gick in på hennes bilder och där såg han typ såhär någonting som man kanske inte skulle säga.
1: Oh my God.
2: Och sen kommer hon tillbaka och då bara chokar han och bara nej, jag skulle ta bilder på Facebook och så såg jag, du har jättefina bröst. Det var liksom talet han skulle hålla.
1: Så roligt.
2: Men då bara, kan jag säga det här? Jag bara, ja, men då bangade han ur. Fegis.
1: Jag som har träffat och jobbat Carola under många olika tillfällen. Alltså hon är ju mer party än vad man tror.
2: Det kan jag tänka mig.
1: En gång så skulle jag också, jag fotade hennes skivomslag. Vi var ute på en ö. Runar var med. Och då så hade kört dit med en liten, med Storholmen som du vet, hade kört dit med en liten båt och jag hade lite bensin. Och jag bara, vet inte riktigt, jag kanske måste åka flera gånger. Då säger Runar, det är lugnt, Carola och jag går på vattnet.
0: Kul. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Klockan är runt 7:30 denna tisdag. Och vi ska än en gång ge någon chansen att vinna 10 000 kronor. Vi älskar det här, vi kallar det för kvitta eller dubbelt. Och det går ut på att om du tävlar så kommer du höra 5 stycken låtar. Och ska då säga artist eller grupp bakom alla 5. Mm. Och känner du att det är din tur idag, ring nu 020 40 39 00. Men vi ska också faktiskt ägna oss åt Sveriges svarar.
1: Mm-hmm. Vad är det på tapeten idag då?
0: Vi ska syna chefer ute i landet.
1: Aha.
0: Väldigt rolig fråga som vi har fått skrämmande svar på. Vi undrar den här morgonen, vad är det märkligaste en chef bett dig att göra?
1: Mm.
0: Ni ska också få dela med er, Sofia och Anis, såklart. Och det kan även du som lyssnar göra på 020 40 39 00.

0: God morgon, god morgon. Vill du ta chansen den här morgonen och vinna 10 000 och briljera med dina musikkunskaper i kvitt eller dubbelt, då ringer du nu 020 40 39 00. Först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag blir ostadigt med regn och skurar på många håll och temperaturer omkring 12 till 16 grader.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Vet ni vad en mukbang är för något? Det är när man pratar och äter liksom 50 bitar sushi. Vem av oss hade kunnat brösta flest bitar sushi?
5: Det vet jag själv.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Vi ska tävla, gänget.
1: Ja.
0: Tävlingen heter Kvitt eller dubbelt. Och det är här den som tävlar då kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder, klarar man den vill man en hundring och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1 och det gäller att vara snabb, det gäller att veta vem som har gjort vilka låtar. Vem är det som ska tävla idag?
0: Martin från Uppsala såklart.
1: Såklart.
0: Såklart. Martin.
3: Jajamän.
2: Det som står mellan dig och 10 000 kronor är 5 ynka låtar. Hur känns det?
3: Känns svårt. Känns nästan omöjligt på 10 000, men vi får se.
0: Kanske med den inställningen.
2: Okej, okay. Är du redo för 5 sekunder?
3: Absolut, kör på.
0: Den här tar du.
3: Den här finska.
0: Ja. Oh. Boom.
3: Boomfunk MC.
2: Boomfunk MC! Man får hjälp, man får lite hjälp på 5 sekunder. Nu är du on your own, amigo.
3: Ja, nu kör vi.
1: Okej, okay, så vi dubblar, antar jag.
3: Ja, ja, definitivt.
0: 4 sekunder.
3: Ja, den där blir svår för mig.
1: Tänk på genren. Alltså, det finns ju bara en kung i den genren.
2: Faktiskt.
0: Nu har vi hjälpt klart.
3: Mm. Bob Marley.
2: Bob Marley. Ja! Okay.
0: Nu har jag fått hjälp på båda. Så nu är vi knäpptysta.
2: Ja,
0: nu sätter jag ner foten.
2: Ja.
0: Du är själv nu, Martin. Men vill du dubbla?
3: Ja, och så vill jag lite mer hjälp också.
0: Du ska inte få någonting.
1: Dubbel hjälp, ja, okej. Okay.
0: Men vadå? Du är 3 sekunder för 400 kronor.
3: Céline Dion, eller?
2: Du sätter den men inte Bob Marley. Fan, är det möjligt?
1: Okej, då är vi uppe i 400 kronor. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
2: Det är bra. Mm.
0: 2 sekunder.
3: Nanne Grönvall.
2: Nanne Grönvall.
0: Ja.
1: Okej, 800 kronor i dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Och vad är nästa nivå då?
2: 10 000 kronor.
0: 1 sekund.
3: Just. Ja, vi kör.
2: Ja, dubbelt.
0: Okej, okay. Lock in Martin från Uppsala för här kommer 1 sekundan.
2: 3, 2, 1.
3: Alla ni som har
1: det, jag hörde inte.
2: Det är en gissning, jag hörde. Det där ska man höra. Framförallt när det är 10 000 supporten. Rätt svar är Lauryn Hill. Med
1: that thing,
2: that thing. Men det var en, vet du vad? Det var en svajig väg hit. För dig, Martin.
0: Du kämpade bra, Martin.
3: Tack så jättemycket.
1: Hej, hej.
3: Ja.
0: Så här var det. Han fick för mycket hjälp tycker jag för att vara värdig.
2: Ja, jag är glad att hålla med.
0: Men spelets regler måste vi också
1: nära,
0: följa.
1: För det var ju inte en jättesvår.
2: Men ska vi etablera regeln nu? Att vi kan hjälpa till på 5:an.
0: Ja.
2: Men efter det,
0: då är det solokvisten.
1: Ja. Men om de låter jättegulliga och snälla.
0: Okej, okay, då.
2: Men jag fattar inte hur han sätter Nanne Grönvall och Céline Dion, men inte Is It Love med Bob Marley.
1: Ja, kan vara en generationsfråga.
0: Men hörni, det fina med den här tävlingen, det är att vi kör ju 3 gånger varje morgon.
2: Ja.
0: Om en timme igen så kör vi igen och tar chansen då. 020 40 39 00. Eller dubbelt, det här är det. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Eftersom jag är chef för inne. Chef över er två.
1: Ja, det är du faktiskt någonstans. Ja. Lite är det ju det. Du styr ju skeppet, Basse.
2: Du är förälder. Okay. Och vi
0: för vi ska ha lönesamtal idag.
1: Jävla mer.
0: Och det kommer bli mindre och mer till mig. Nej då. Men vi ska snacka om chefer idag. I Sverige svarar vi undrar, vad är det absolut märkligaste en chef bett dig att göra? Chefer är på sin position av en anledning, tror jag.
1: Mm. Du sitter på oss.
0: Psychopaths. Nej, men vi... Alltså det krävs lite kanske. Alltså många, det finns jättebra chefer där ute. Men sen finns det också de som inte är lika bra.
1: Så är det ju. Men frågan var konstiga saker dina chefer har bett dig göra, är det så?
2: Mm.
1: Och då kommer jag att tänka på ett tillfälle där jag bad. Det är inte konstigt, men jag minns det här väldigt tydligt av någon anledning. Det här var flera år sedan när jag fortfarande hade så datingappar. Och så skulle jag gå på dejt. Och då körde jag en Mercedes G-Wagon. Jag hade precis köpt den och jag skulle gå på dejt. Och jag bara, jag ska plocka upp den här dejten och vi ska käka middag på AG som är en jättefin restaurang. Så jag plockar upp den här tjejen och så inser jag att jag kan inte dricka om. Men jag tror också att jag var så här, den här dejten kommer vara så dålig. Nu är jag bara rastlös, det är en torsdag kväll typ. Mm-hmm. Så jag plockar upp henne, vi åker, parkerar vid AG, går och sätter oss. Och så är det en jättetrevlig dejt.
0: Mm-hmm.
1: Och jag är så här, och hon tar dricker ett glas vin. Och jag vill också dricka ett glas vin. Så jag bara, fan. Då ringer jag min kollega Hampus. Jag bara, tja, vill du köra min bil lite? Ja, det vill jag. Jag bara, kom till AGS, hämta nycklarna, gå och parkera hemma hos mig. Så det var lite efter arbetstid.
0: Men han blev väl glad?
1: Jätteglad. Jag tror han tog 100 bilder i den där. Han hade pressplåten.
0: Han åkte runt Stureplan.
1: Ja, garanterat.
0: Det är kul att du säger också. För om du ska på dejt med Anis och han bjuder ut på en torsdag, då betyder det ingenting.
1: Nej, vet du vad? Om jag plockar upp det i bilen, då är jag skeptisk.
0: Okay.
1: Eller så vill jag flexa i för sig. Det är en kombo. Men om det slutar med att jag är helt nykter, då vill jag bara packa upp.
0: Okay. Ja, vi snackar märkliga chefer och då var det märkligaste en chef bett dig att göra. Vi har fått många som har svarat. Anne Kronqvist berättar, jag hade en chef som ville bli uppvaktad med text och i tal. Vi skulle skriva och säga att hon var underbar och fantastisk.
1: Det är Kim Jong-un där.
0: Verkligen.
1: Det här ska jag börja med.
2: Alltså enkät som de skickar ut här.
0: Hur bra såg jag ut i den här klänningen? 1-10, tack så mycket.
1: I text och tal, då ska du skicka kärleksbrev och göra kärleksförklaringar.
0: Den här, Johanna Ersson, märkligaste en chef bättre att göra. Hade en manlig chef som fick mig att beställa underkläder i mitt namn till hans älskarinna.
2: Wow.
1: Det känns som att många på den här kommer vara så tjejer som har haft grisar.
0: Du har helt rätt.
1: Ja.
0: Vi ska gå igenom flera alldeles strax. Och Sofia Wistam, du ska också få berätta om det märkligaste en chef bett dig att göra.
2: Mm.
0: Så det är bara att hänga med och ring in om du vill delta. 020 40 39 00. Det här är Energy morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vi snackar chefer idag. Vi undrar, vad är det märkligaste en chef bett dig att göra, Sofia Wistam?
1: Ja, men det var en gång jag skulle löneförhandla. Jag jobbade på TV4. Och då sa han, en avsugning och du får...
0: Shit, såg du hur jag tappade vid penna? Vi båda var, vad fan?
1: Nej, jag skojar bara.
0: Uff, du får inte skrämma så där.
2: Ja, ah, den kom från höger.
0: Okay. Vill också be om ursäkt till alla föräldrar.
2: Ja, och till, innan TV4 stämmer oss, det var ett skämt. Hon menar inte allvar.
1: Okay. Gud, så roligt. Jag tänkte, vad synd att jag kan hålla mig längre. Alltså.
2: Vi båda var så, tappade pennor runt det.
1: Men däremot min kompis som skulle jobba på skogsvårdsinstitutet typ, eller något sånt. Och hon var ny på jobbet och hon visste väl inte riktigt vad jobbet innebar. Men det ligger här i Stockholm och de forskar om skog och hur träden ska växa ultimat och så vidare. Det är ju big business såklart här i Sverige. Hennes arbetsuppgift var då, nu ska du gå ut till alla träd vi har planterat där och räkna hur många barr det är på toppen. Det var henne så här.
2: Vet du vad man gör då? Då går man till Inferno Online och så spelar man Counter-Strike i 4 timmar. Ja, sen kommer man in och höftar fram
1: och säger 10. Exakt 10 på varje topp. Ja.
0: Alltså, vad är det konstigaste, märkligaste en chef bett att göra? Anis, du var inne på snuskig chefgubbar.
2: Ja.
0: Helena. Jag hade en manlig chef som ville att jag skulle ha kjol på mig lite oftare. Jag var 20 års ålder när han var 60 års ålder.
2: Hur vågar man som chef?
0: Emma Memner berättade att hon hade en manlig chef som bad henne att vaxa hans rygg efter arbetstid.
1: Nej, men.
2: Av allt han kunde be henne göra så valde han att hon... Det är det osexigaste någonsin.
0: Ja, sjukt. Och på telefon har vi Amanda ifrån Lund. God morgon, Amanda.
3: God morgon.
0: Jaha, vi snackar chefer och vi undrar ju den här morgonen, vad är det märkligaste en chef bett dig att göra? Berätta.
3: Ja. Jo, det som hände mig för 17 år sedan var att min chef kom in till mig på kontoret och gav mig en bunte laminerade papper. Och på de papperna så låg där ungefär 10-15 bananer på varje papper som hon då bad mig klippa ut.
2: Mm-hmm. Och då antar jag att du frågade henne, eller vad jobbade du med här?
3: Jag jobbade som stödassistent på ett boende inom LSS. Okay. Nej, men hon skulle ha en fest med sin man för sina grannar och där skulle de spela ett spel. Och de skulle samla bananer och de som hade mest bananer.
2: Var fick du liksom komma på festen?
3: Nej, jag var inte bjuden.
2: Nej.
0: Men för fan. Sånt där får de göra själv.
1: Ja, men kanske är det en liten test att hon skulle kolla liksom så här, klarar hon det här? Då kan hon klättra på karriärstegen.
2: Har hon det som krävs för att
1: klippa
2: banan?
1: Kan hon få
2: banan?
1: Klippa ananaser nästa gång?
0: Ja. Jättemärkligt.
2: Ja.
0: Vi tackar så mycket för din historia.
2: Tack så mycket.
3: Ja, visst.
2: Ha
3: det fint.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Men det är svårt, speciellt om man är ny på jobbet. Man vågar inte säga nej. Hörrni, vi är på jakt den här morgonen som sagt efter väldigt märkliga chefshistorier. Vad är det konstigaste en chef bett dig att göra? Ring in och berätta 020 40 39 00. Det här är Energy morgon. God morgon.
2: Ja, bra.

0: Tjena, god morgon. Kul morgon, roligt ämne. Mm. Vi snackar om det märkligaste en chef bett dig att göra. Ring in och berätta 020 40 39 00. Alltså, ja, hur långt kan man gå som chef egentligen? Rebecca Remsu har skrivit till oss på sociala medier. Hon hade en chef som tvingade personalen att lära sig bosniska.
1: Oj!
2: Men vad var det för jobb?
0: Arbetade i hemtjänsten och en stor del av våra vårdtagare kom från Bosnien. Kunde inte ett ord svenska. Vår chef ansåg att vi skulle utbilda oss i bosniska för att kunna utföra vårt arbete bättre. Och kommunicera med dem. Det var i och för sig fint.
1: Ja, ja, alltså
2: jag kan tänka mig, hade jag haft det jobbet, då hade jag laddat ner Duolingo och försökt lära mig.
0: Ja,
2: alltså
0: ja.
2: För att jag underlättar för en själv också. Mm. Har du kissat eller bajsat? Svårt att veta.
0: Ja. Vi har också Patrik Dahlqvist. Den här tar priset. Mm. Alltså, vad är det märkligaste en chef bett att göra? Han berättar, jobba.
2: Ja, den är tuff.
1: Åh, oh, nej.
2: Ja. Fy fan.
1: Och då sa han det. Ja.
2: Vilket jävla as.
0: Ja, fan. Ska vi kolla av telefonen? Mia ifrån Karlstad, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Jaha, vi är i chock den här morgonen. Vi får höra om väldigt märkliga chefer. Och frågan i Sveriges svara är, ja, vad är det konstigaste en chef bett dig att göra? Berätta, Mia.
3: Jag var 20 år, så det var mitt första jobb. Och min första chef, naturligtvis. Och det han bad mig om var att jag skulle hjälpa honom lite med en grej. Men det började med att han precis hade skilt sig. Frun hade behållit allting. Så han hade varit på IKEA och köpa in ett helt bohag. Mm-hmm. Och så kommer han lite till mig så där i början. Ja, du är duktig och ja, du är flitig. Och, men du som är så händig. Skulle inte du kunna komma med mig liksom och hjälpa mig med en sak? Och vips så stod jag där i hans vardagsrum. Med kartonger högt och lågt av bord, bokhyllor
1: och en sexkant nyckel.
3: Ja, och monteringsanläggningar. Mm. Och så lämnade han mig där och så sa han bara, det här klarar du galant.
1: Nej.
2: Ett helt geni om jag får se det själv.
1: Men då var det här under arbetstimmar, fick du åtminstone liksom betalt?
3: Nej, grejen var det att han tyckte då att det här kunde jag göra på arbetstid. När han var på kontoret så kunde jag fixa det här klart, för att det var ju inte kul för honom att komma hem och jag var där och montera och det var skräp överallt.
1: Fy fan vad fräckt.
2: Vet du vad du borde gjort? Du borde ju skruvat ihop det och sen lämnat en skruv lite lös så att de ett år någonstans rasar allt.
0: Mia från Karlstad, tack så jättemycket för att du berättade en väldigt konstig historia den här morgonen.
3: Ja, jajamän. Varsågod.
2: Hej då. Ja, alltså, sist jag monterade IKEA-möbel, då lovade jag mig själv att aldrig sätta mig själv i den situationen igen. Mm. För att, det var en möbel man skulle liksom sitta på och sånt. Och jag hade liksom lite väl många skruvar och muttrar kvar. Mm. Så jag bara, det finns ingenstans de här ska.
1: Och då vet man att man har slarvat.
2: Ja, så varje gång jag sätter mig på den här, då bara, nu. Och så känner jag efter och så bara, vi klarar oss den här gången.
0: Hörrni, vi ska få en rolig felhörning alldeles strax. Men hör och häpna, innan det så ska vi som vanligt tävla. Slå Sofia.
1: Mm. Ja.
0: Vad handlar Slå Sofia om?
1: Ja, men det är att man ringer och så kommer man fram så kan man få tävla mot mig. 5 stycken underhållningsfrågor. Man ska svara rätt och man ska svara snabbt.
0: Du har varit på alerten den senaste tiden för potten är nu uppe i hela 4 500 kronor.
2: Ja.
0: Vill du ge dig en chans så ringer du nu 020 40 39 00.

0: This song's called Nice to Meet You. Hi, nice to meet you.
1: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Mm.
0: Är du redo?
2: Jag är redo. Du tittar på klockan. Ska du ta tid också?
0: Jag ska tajma nu den här morgonen. Ja. Nej, men vi är dags. Hög tid för Slå Sofia med 4 500 spänn i potten. Let's get ready to rumble! Nej, men det är alltid lika spännande och jag tycker det är ännu mer spännande när vi har lite pott. Och vi har också en tävlande, Marcus från Lund. God morgon!
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon. Och älskar Lund. Så fint.
1: Lund är trevligt. Men är du liksom redo för fight?
3: Jag är redo.
1: Alltså Lund, betyder det att du har så bra utbildning och sånt?
3: Nej, det vet jag inte. Men
0: vad har du då för utbildning?
3: Nej, jag är klar med ändå.
1: Ja, okay. Men oavsett om man är arbetslös eller inte så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi våran magister, herr Widman.
0: Då, ordning i klassen. Här kommer fråga nummer ett. I vilket tv-program har vi sett Mischa Billing?
2: Sofia.
3: Marcus.
1: Marcus var först.
2: Oj, det var okej.
1: Lite fördröjning och sånt. Marcus, varsågod att svara.
3: Mästerkocken.
1: Sveriges mästerkock är rätt svar. Hon lämnar nu efter 10 år.
2: Det är roligt. Och vem tar platsen?
1: Jag vet inte, har du gått ut med det?
2: Benjamin, tror jag.
1: Är det sant? Vad mysigt.
2: Jag tror det.
1: Det, han passar där. Också oväntat.
2: Och jag kan också skvallra om att min yngsta son Lennox har gått vidare. Han kanske ska vara med.
1: Okej. Är det sant? Mycket. Det här blir skriverier. Sofia Wistam talar ut.
2: Outar Benjamin.
1: Men det här betyder att vi har 1-0 till Lund.
2: Och jag fick ändå inte poäng. Nej, alltså, jag förstår att jag gav så mycket men fick så lite.
1: Livet är inte rättvist.
0: Fråga 2. Sant eller falskt? Det finns inga pingviner på Nordpolen.
3: Marcus? Sant.
1: Sant säger du. Och det är du helt rätt i. Pingviner finns naturligt på södra halvklotet. Framförallt kring Antarktis. Däremot finns det gott om fåglar och djur i Arktis som isbjörnar och valrossar. Det här betyder att vi har 2-0 till Marcus. Och nu Sofia, nu måste du vässa armbågarna.
0: Vakna, hallå!
2: Ja, men jag försöker. Ja.
0: Ljudfråga, fråga nummer 3. Cover, vem gjorde originalet? Just wants to know that you're
2: well in this world. Sofia.
1: Ja, kan vi lyssna lite till? Säg vad han heter.
2: Harry Styles.
1: Harry Styles, kan vi lyssna lite till?

0: Sofia kommer in. Vilket program var det där de sa välkommen in i matchen? Var det Jeopardy? När de liksom spräckte nollan. Då var de så, välkommen in i matchen.
1: Ja, du har rätt.
0: Eller hur? Ja. Ja, välkommen in i matchen Sofia.
2: Ja, tack.
0: 2-1, det är Marcus.
3: Fråga 4, kan avgöras nu. Elin Ek gör comeback med karaktär som uppmanade unga att inte ta någon skit.
0: Wow.
3: Vad hette den karaktären? Rosa.
0: Rosa fluff.
2: Sofia.
0: Sofia.
2: Grynet.
0: Grynet, såklart.
4: Ja.
0: Det är helt rätt. Det var min systers favoritmänniska. Alltså min syster hade alltså inrett hela sitt rum. Dörrkarmarna var inlindade i sånt rosa fluff. Mm. Och hon, vi bråkade, hon bara, jag tar ingen skit. Och mina damer och herrar, hon har rest sig som Phoenix ur askan. Mm. Från centrala Stockholm rakt upp in i matchen. Det står 2-2. Vi har en nagelbitare på våra händer. Det är en fråga som ska avgöra allt. Hur mycket är det i potten?
2: Men sluta prata!
0: Hur mycket är det i potten, Basse?
1: 4500.
0: 4500 kronor i potten. En fråga som ska avgöra allt. Marcus ifrån Lund eller Sofia från morgonstudion. Basse, fråga nummer 5. Varsågod.
3: Ja. Vad heter Bianca Ingrossos sminkmärke?
2: Sofia.
0: Sofia.
5: Marcus.
2: Nej, men det var ju taskigt.
3: Ja, det var den frågan som stod i manus. Och vad är svaret?
2: Kaja.
0: Kaja. Kaja är rätt svar. Men Marcus visste det också.
2: Ja, du kom precis bakom. Ja. Men du har säkerligen inga Kaja-produkter själv kanske. Men det har jag.
5: Ja, men jag köper till dött.
2: Ja, det är sant. Gud, det här var en riktigt bra och spännande match. Gud, jag vill tävla mot dig igen.
0: Ja.
5: Ja, jag kommer ringa
2: igen.
0: Ja,
2: ja,
0: det gör du rätt i. Du är väldigt bra på det här.
2: Och ser du min son vingla omkring där sent på natten, vilket han gör.
3: I Lund.
2: I Lund, han pluggar där och festar där. Så hälsa från mig.
5: Mm. Ja. Tack, ni är grymma. Alltså.
0: Tack så jättemycket.
3: Hej. Hej. Marcus.
0: Hej.
3: Hej. Hörrni, det här var kul och vi kör imorgon igen.
2: Det gör vi.
0: Du vet vad. 5000 i potten.
2: Jag vill tävla mot honom igen.
0: Ja, han var väldigt bra. Han var väldigt bra. Jag var lite snäll mot honom också.
3: Ja, det var det verkligen. Men vi skiter i det nu.
0: Ja.
3: Vi tar en felhörning istället.
0: Ja.
3: Alldeles strax. Vi skrattar tillsammans här på Energy Morgon.

0: Kennedy imorgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dom de Mina.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag tror vi kommer skratta nu. För det är en rolig felhörning jag har på gång.
2: Men extra rolig,
0: ja, eller? Ja, men jag tyckte det faktiskt. Och då får vi väl tacka kvinnan som har skickat in det den här morgonen. Hon heter Jeanette Torell. Hon vill att vi ska syna en rumänsk, om det är en singer-songwriter-kille eller kanske duo. Iniante Sena Finascut.
1: Är det namnet? Mm. Platt på scen för Iniante Nene Fiascut.
0: Ja, det är nog, ja, precis. Och med Dirty Nano Remix tydligen, men det är inte det viktigaste. Nej. För i den här rumänska låten så sjunger de på svenska.
1: Det är klart, som man gör.
0: Mm. Och helt plötsligt så sjunger de då: hon har inte såna fina skor.
2: Jaha. Nej, okay. Men
0: hej, stackaren. Hon
2: ibland
0: har inte så
2: har
0: fina
2: skor. Ja, ibland är det.
0: Ja. Smaken är som baken. Mm. Men vi kan väl lyssna in om vi hör: hon har inte såna fina skor. Dar nu n-am pornit că ne vom revedea de mult înainte să ne fi născut. Han var arg också.
1: Det är som att allt är perfekt med henne, men fan.
0: Ja.
2: Han biter ihop också. Ja. Fina skor. Inte fina skor. Han biter ihop alltså.
1: Det är lite som att någon så här, har fått ligga, ja, men han skäms lite. Och så bara, hur var det? Ja, det var nice, men det var ett litet jävla problem alltså. Inte
0: fina skor. Det här är jag och Anis när vi snackar skit om dig när du går ut ur studion. Fan, såg du Sofia idag?
1: Jo, du har jättefina skor, Sofia. Idag har du, okej, för mig som är skokonnoissör. Okej, skor för mig är liksom religion. Det är lika viktigt som din personlighet. Det jag kan säga väldigt mycket om en person baserat på deras skor. Och Sofia har idag ett par, om jag inte helt fel, Alexander McQueen kicks. Vilket är väldigt fint.
2: Tack.
0: Om du frågar mig. Jenny Torell, nej förlåt, Jeanette Torell. Jätterolig felhörning.
1: Väldigt kul.
0: Har du en rolig felhörning så skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
2: Tjo!
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för party igen, vänner.
1: Ja, party, hela mitt liv är en fest.
0: Jo, fast inget går upp mot Energy Pre-party.
1: Nej.
0: Det gillar vi faktiskt. Det här har blivit ett årligt party, kan vi säga. Vi håller till på biblioteket här i Stockholm.
2: Det gör vi.
1: Anis får ibland behålla sin bil. Ibland blir den bortboxerad.
2: Den första Energy morgon pre-party. Jag har inte jobbat här så länge. Jag körde en Lamborghini Urus. En väldigt fin bil. Det var min andra riktigt feta bil. Jag är sen. Jag vet att Benjamin Ingrosso ska uppträda bland annat. Jag är sen, så jag parkerar på Kärhovsgatan. Jag minns det väldigt tydligt. Och då tänker jag, här är bara lastplatser. Skitsamma, jag kan inte brösta en böter. Det är lugnt liksom. Det jag inte visste var att det var någon jävla sopplats, alltså soprum där. Så att vi ska precis gå upp på scen. Och så ringer det på min telefon. Jag bara, fan är det här? Och så svarar jag, hej, de håller på att boxera. Hej. Jag bara, hej, jag kan inte prata. Anders, de håller på att boxera din bil. Och då är det någon som jobbar med mig på något sätt, vars man känner igen min bil, såg det, ringde henne, som i sin tur ringde mig. Och bara, och då sa jag till er, jag måste dra.
1: Ja, och vi så bara, okej.
2: Så jag bara stack. Och så det slutade med att jag får åka till ett industriområde i Spånga och betala 7000 spänn för att få ut min jävla bil. Det var den värsta dagen i mitt liv.
0: Du får åka taxi till Energy Pre-party, som sker då i Stockholm, som sagt, onsdag den 21 oktober. Och det här är så kul, för att det är jättestor chans att du kan vara på plats, du som lyssnar. För vi har väldigt, väldigt många biljetter och kommer då ge dig chans att vinna dessa biljetter. Och när du hör Energy Pre-party-signalen, den går inte att missa när du hör den, då ska du ringa 020 40 39 00, blir samtal nummer 7. Så får du hur många biljetter du vill, höll jag på att säga. Med lite restriktioner. Nej, men du och dina kompisar kommer bli nöjda.
2: Det är generöst, helt
0: det
2: enkelt.
0: Är generöst.
2: Vilka ska uppträda, vet man det?
0: Ja, det vet man, i alla fall lite grann. Eller vi ska hålla lite på artisterna. Men de som är klara, och vi kan avslöja, det kommer bli fler stora namn. Men Norli och KKV kommer uppträda.
2: De är tillbaka.
0: Det är applåder.
2: Kim och Sonny, de har haft en paus. Jag har ju turnerat varje sommar, och de har också turnerat varje sommar, och våra vägar har alltid korsats. Men den här sommaren så var de inte ute på turné, och det var lite tomt bland
1: och skrev några hits kanske.
2: Ja.
0: Hörrni, vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax.
2: Det gillar vi.
0: Idag ska vi få en svensk mat-tv-blooper. Som jag garanterar kommer smaka. Fattar ni?
2: Det smakar.
0: Mat-tv-smaka.
2: Du är jätteduktig, Basse. Bra radioövergång.
0: Tack, det här är Energy morgon.

0: Morgon blir roligare redan nu. Ja, du lyssnar på Energy Morgon och det är dags för morgonens virala klipp. Vi lyssnar in ett viralt klipp varje morgon som får oss att skratta. Och idag hämtar vi det ifrån tv-programmet Mitt Kök. Jag för mig att det gick på fyran, känner ni till det här? Med programledare som Tommy Myllymäki, Roy Fares, Paolo Roberto, Jenny Valdén och Donald Skihan. Och det är just Donald Skihan.
1: Vem är det?
0: Ja, men det är en matjournalist och tv-profil från Dublin som då flyttat till Sverige, för han kan svengelska.
1: Ja.
0: Han bryter lite, men han säger någonting i slutet av ett program av Mitt Kök som är helt
2: tråkigt. Okej.
0: Vi lyssnar in där.
3: Och jag hoppas du har en trevlig vecka. Imorgon kommer Tommy Myllymäki med hans stor korv och jag kan inte vänta. Hej då!
1: Det är något fantastiskt med den där Tony Irving-dialekten som är så jävla bra.
0: Och jag kan inte vänta.
3: Imorgon kommer Tommy Myllymäki med hans stor korv.
2: Och jag kan inte vänta.
1: Hej då! Imorgon kommer Myllymäki med en stor korv. Jag kan inte vänta. Det är väldigt roligt.
0: Kul.
2: Och stor korv, ofta det bara, ja, det ska tillagas en stor korv.
1: Ja, med hans stora korv, liksom hans personliga wurst.
0: Så ska vi börja säga så här, inför morgondagens program. Imorgon kommer Anis Don Demina med hans stora korv.
1: Jag kan inte vänta.
0: Jag kan inte vänta.
2: Och ring hem nu till din fru och säg att du vill ha stor korv i middag.
1: Ja. Myllymäkis stora korv vill du ha till middag.
3: Imorgon kommer Tommy Myllymäki med hans stor korv. Och jag kan inte vänta.
1: Hej då! Jag kan inte vänta.
0: Hörrni, gänget och framförallt svenska folket, kvitt eller dubbelt står för dörren. Vi ska alldeles strax tävla igen. Det handlar ju då om att den som tävlar kommer föra fem låtar. Sätter man artist eller grupp bakom dessa fem, ja, då vinner man 10 000. Först ut Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell. Det här är Tänk.

0: Sofia Wistam, Anistonde Mina. Ja, men ska vi inte ta och tävla?
1: Det är klart vi ska.
0: Jo, det gör vi. Vi älskar ju kvitt eller dubbelt.
2: Ja.
0: Här gäller det då för den som tävlar att då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Och första låten, alltid 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor, då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder, som det är 3, 2, 1, då ror man det i hand, då vinner man hela 10 000 pengar.
0: André är från Kumla. God morgon.
3: God morgon.
2: Du gillar musik?
3: Ja, men det gör jag.
1: Jag var nyligen i Kumla faktiskt. Och det kändes lite tråkigt hur centrumet där och som på många andra ställen börjar liksom stängas ner. Det finns inte många butiker kvar.
3: Nej, så kan det ju vara.
1: Det är tråkigt.
0: Men vinner du 10 000 så får du öppna en butik. Okej? Okay? Deal.
3: Ja, absolut.
0: Men här kommer 5 sekunder. Är du redo, André?
3: Jajamän.
0: Ja, men det här kan du.
3: Jag har
2: inget körkort, Markoolio. Markoolio är rätt svar.
1: Okej, 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Jag vill köra dubbelt.
0: 4 sekunder. Vem är det här, André?
3: Robin
2: är rätt svar.
1: Robin,
2: Sofias
1: rätt
2: favoritartist.
1: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Kör dubbelt.
2: Ja då.
0: 3 sekunder. Nu kan det bli lite svårare, men det här är en riktig banger.
3: Heter de nu då?
2: Låten heter Seven Nation Army och bandet heter White Stripes.
1: Men ursäkta, kan vi inte vara lite snälla? Det där var väl bara, han hade mixat ihop
0: det
1: i huvudet.
0: Det heter ju inte White Nation Army. Det låter som en
3: Jag fick faktiskt en blandning av både bandet och låten.
0: Ja,
1: okej. Okay. Hade jag bestämt, vilket jag inte gör, så hade du liksom kunnat gått vidare.
2: Jag lägger den på Basse. Basse, du avgör.
0: Ja, nej, tyvärr.
2: Det blir inga fler butiker i Kumla centrum.
0: Men André, du var duktig, det hörde du verkligen.
2: Ja, nej, du var bättre än vad jag trodde. Ja, killar brukar vara dåliga på det, men du hade det där lilla extra. Så ring och var med igen.
3: Ja, men det ska jag göra.
2: Ja, men det är
0: bra.
1: Ha det bra. Ciao.
3: Hej.
2: Hej.
1: Jag bara, vad är det för konst?

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina ska göra någonting just nu som vi alltid skrattar så gott åt. Klockren kommentar!
1: Ja!
0: Vi gör ju detta tillsammans med Instagram-kontot Klockren kommentar som de förser oss med de här roliga små bitsen som vi ska ägna oss åt nu. Och det är då vi skrattar åt roliga kommentarer som har skrivits på kommentarsfält runt om på nätet. Och vi ska börja den här morgonen på en Facebook-sida som heter Svenskar i Marbella. Där har vi en tjej som heter Ida som skriver med stora bokstäver: kackelacka! Hej, jag har hittat en död kackelacka i mitt kök framför diskbänken i den lägenheten jag hyr och jag har total panik. Vad ska man göra?
2: Det var också så. Jag trodde hon skulle säga, är det någon som vet vem den tillhör? Men sen när berättar man att man hittar en kackelacka i en Facebook-grupp?
1: Men gud, i Spanien, det är ju vardag.
0: Ja, och total panik, vad ska man göra? Då kommer Per in i kommentarsfältet och skriver: sorry, finns inget sätt att väcka den till liv igen.
2: Alltså, har du testat hjärt- och lungräddning?
0: Men han fortsätter också: men en tröst är att syns det en, finns det tusen till. Tack för hjälpen, Per.
1: Åh, gud, så roligt.
2: Per kom verkligen in och gjorde allt värre.
0: Vi går till Facebookgruppen Fullständigt ointressant information. Det ni ser här på den här bilden, jag ska förklara för lyssnarna också, det är en laddstolpe med två stycken uttag, nummer ett och nummer två.
1: Alltså en billaddstolpe.
0: En billaddstolpe som man stoppar i sladden i helt enkelt och värmer bilen. En klassiker. Ett och två. Och då är det en som har lagt upp en bild på den här. För på plats nummer två har det blivit ett getingbo.
1: Oj.
0: Jättetråkigt för den som äger nummer två.
1: Ja.
0: Och då går Benny in i kommentarsfältet där och skriver: ett getingbo i tvåan är inget man önskar. Nej, ett getingbo i tvåan, det är inget man önskar någon.
1: Hata när det händer.
0: Ja, usch. Vi går till en som jag ramlade över som faktiskt inte är från Sverige. Jag tror det är från USA. Det finns en sida som heter Netflix Bangers. Aha. Där man får gå in och liksom önska, jag vill se något med det här. Eller titta på den här och så vidare. Tips och tricks. Och då är en person där som vill ha good horror movies with no sex.
2: Aha.
0: Jag ska kolla med familjen. Så. Och då är det en kvinna som skriver så här: I can send you my wedding video. Klockren kommentar.
2: Älskar.
0: Tack så mycket, hörni. Vi har ju gängets party primadonna, Sofia Wistam. Det är mycket fest just nu.
1: Ja, men alltså, hur orkar jag? Jag blir trött på mig själv. Jag tittar på mitt Instagram ibland och blir trött på mig själv.
0: Men du har inte avslöjat så mycket om den stora festen här förra veckan. Carola-festen.
1: Åh, ni vill veta det juicy stuff.
0: Ja. Vill du dela med dig?
1: Absolut.
0: Bra, du ska få göra det alldeles strax nämligen. Det här är Energy Morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Jag vet inte vad, det måste ha hänt något helt unikt på den här Carola-festen du var på förra veckan, för du har varit väldigt hemlig kring den.
1: Ja, ni tycker att jag har pratat för lite om den.
0: Ja, det var ju 60-årskalas, du var där, alla var där, Jesus var där.
2: Hur var andakten?
1: Ja, men alltså det var, om vi säger så här, om vi börjar i andra änden, inbjudan var ju då, kom mina närmaste 300 vänner, ni fattar. Det var liksom många som hon bjöd in, även pressen. Och sen precis innan man skulle dit så fick man nästan som ett körschema. Det här kommer hända under hela dagen, kvällen, för det började 3:30. Och då direkt så stod det så här, bokrelease, pressen och gästerna samlas för att min bok ska lanseras. Och jag direkt bara, nej men alltså jag tänker inte gå på en bokrelease. Då väntade jag till lite senare, också utklädd, för det var 40-tals tema. Men då Pernilla, min kära vapendragare och poddkollega, hon bara, nej men jag vill gå, absolut, jag vill gå. Så att jag gick dit, i tid, till denna bokrelease.
2: Utklädd till liksom
1: utklädd. Tiga. Jag hade hatt och grejer. Men i alla fall, she pulled it off. För att det blev liksom i Södra Teatern faktiskt rätt coolt. För det var där hon slog igenom i den här krokodilens klagansången. På den scenen, i den teatern. Coolt. Så det var faktiskt lite så här maxat. Mm. Och sen så hade hon ett fantastiskt band där. Så att den här bokreleasen var mer som en konsert. Så att det var, man bara hatten av till att hon faktiskt gjorde det på ett coolt sätt. Sen, det var det ju tal. Och Per Andersson höll ett jätteroligt tal. Vänner, släktingar, hennes dotter sjöng. Jag höll inte tal, nej. Jag var ju inbjuden till en liten dans som vi hade gjort när vi var på Gotland för många år sedan. Jag och några tjejkompisar. Men de gjorde den, jag var inte med på den. Jag bangade. Men efter det här så gick vi ut, det var mat och så vidare. Och sen så slank hon ner och gjorde en hel konsert nere på Mosebacke-terrassen, alltså för sålda biljetter. Och hon skämtade lite om det. Det är dyrt att fest, jag måste kamma in pengarna i princip. Kaxigt och svenskt på något vis att bara outa det.
2: Det är bara Carola som kan göra
1: det. Ja, men alltså det känns, och ha en liksom fest som inkluderar en bokrelease.
2: Ja, hon sjunger ju något otroligt.
1: Hon bjuder på sig själv, hon sjunger som en gudinna och har en scenarvaro som är unik nästan skulle jag vilja säga i Sverige. Efter detta, då var det dags för andakt. Då var
2: efter
1: liksom
2: konserten?
1: Efter konserten.
2: Då ska ni liksom landa i
1: någon form av... Och då gick man in igen då till själva teatern. Då gick ju de andra som hade varit på konserten därifrån. Då var det gästerna igen. Och då var det, men då hade de ändå liksom, det var ju såklart som en andakt, eller vad ska man säga, predika. Men också lite fina ord liksom. Men så var det musik, det var gospel. Och då blev det genast liksom, hade bjudit in de här nunnorna från Sound of Music, tror jag det var. Så att hela andakten blev också en massa musik. Därefter var det fest, party, dans.
0: Party.
1: Händerna i taket liksom.
0: Vad hände där då? Vi ger oss någonting där.
1: Ja, men det var ju kanske inga skandaler. Mm. I ärlighetens namn så smet jag det tidigt, för jag skulle göra radio med er, mina kära vänner.
2: Men höll Per Andersson ett tuttrelaterat tal?
1: Nej, men han drog paralleller i sitt tal till att hon är unik och att de skulle åka tillsammans till stjärnorna till slottet.
2: Det här var inte talet Per Andersson hade planerat. För att jag träffade Per Andersson veckan innan på Södra Teatern, för vi gjorde PR för ett tv-program. Och då berättade jag på Carola, det var det enda folk pratade om, för att vi var på Södra Teatern. Ja. Så alla bara pratade om den här festen som han hade hört om. Och då han berättade mitt tal för det. Och då hade han en helt annan historia om första gången han träffade Carola på någon så här, Mauritius någonstans. För de båda hade bokade till någon grej. De satt och hängde så här, och sen så gick hon på toa. Och då skulle han typ ta hennes telefon och face-rapa henne. Alltså skulle lägga upp en selfie på hennes Facebook typ. Och så blev det att han gick in på hennes bilder, och där såg han typ såhär, någonting som man kanske inte skulle säga.
1: Oh my God.
2: Och sen kommer hon tillbaka och då bara chokar han och bara, nej, jag skulle ta bilder på Facebook och så såg jag, du har jättefina bröst. Det var liksom talet han skulle hålla.
1: Så roligt.
2: Men då kan jag säga det här? Jag bara, ja, men då bangade han ur. Fegis!
1: Jag som har träffat och jobbat Carola under många olika tillfällen, alltså hon är ju mer party än vad man tror.
2: Det kan jag tänka.
1: En gång så skulle jag också, jag fotade hennes skivomslag. Vi var ute på en ö, Runar var med. Och då så hade kört dit med en liten, med Storholmen som du vet, hade kört dit med en liten båt och hade lite bensin. Och jag bara, vet inte riktigt, jag kanske måste åka flera gånger. Då säger Runar, det är lugnt, Carola och jag går på vatten.

Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anders Don. Mina god morgon. Imorgon får vi besöka Pernilla Wahlgren. Det är alltid lika kul. Och Sofia, som då är Pernillas bästa kompis, avslöjar att Pernilla älskar göteborgsvitsar. Och därför så ska vi imorgon utse den bästa. Eller rättare sagt, Pernilla ska göra det. Så att gå in på våra sociala medier och så hittar du ett inlägg där som handlar just om detta. Och skriv av dig den bästa göteborgsvitsen du kan. För Pernilla ska imorgon kora den bästa. Och är det din, blir du belönad med 1000 kronor. Kul! Alldeles strax är det kul också, för då blir det felhörningsfavoriten. Och det blir också party här om några veckor. Lyssna in det här. Energy Pre-Party är tillbaka.

0: ringa snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag blir ostadigt med regn och skurar på många håll och temperaturer omkring 12 till 16 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret idag blir ostadigt med regn och skurar på många håll och temperaturer omkring 12 till 16 grader.

0: här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Vilken rolig morgon vi har tillsammans, som blir ännu bättre och ännu roligare redan nu. Du ska få felhörningsfavoriten. Anis och Sofia, ibland överraskar ni sig här. Och jag ställer en fråga jag tror liksom ska gå hem. Men vad kan ni om finsk rock?
1: Lordi.
0: Ha?
1: De är från Finland, eller?
0: Jo, de är från Finland.
2: Och de fick ju till det. Det var ju en banger. Ja. Nej, jag kan ingenting. Och det känns inte spontant som jag någonsin skulle sätta på det frivilligt.
0: Säg inte det efter låten du kommer höra nu i felhörningen. För det är finsk rock som står i fokus. Det är en kille som heter Alex Hof som vill att vi ska syna bandet Dingo. Det här är ju ett 80-talsband. Jag vet oklart hur det går för Dingo idag. Men de hade en hit som heter Levoton Tukimo.
1: Tukimo.
2: Oj. Mm.
0: Och en textrad i den här låten som går så här. Jag ber om ursäkt för min finska, men Asta pitte ki ei tarviste männe.
1: Ändå bra uttal.
2: Och det är så många som lyssnar nu som kan finska som vrider sig.
0: Jag sa det, jag ber om ursäkt. Men det låter i alla fall som att de sjunger på svenska och att de sjunger jag ska byta fil, nu tar vi semester.
2: Okay. Ja, ja, det är faktiskt inte.
1: Oväntat. Ja,
0: lyssna in det. Säg inte det efter låten du kommer höra nu i felhörningen. För det är finsk rock som står i fokus. Det är en kille som heter Alex Hof som vill att vi ska syna bandet.

0: Vilket är året?
1: Energy Throwback. Thomas Andersson här. Vi laddar inför Europas största musikgala Energy Music Awards i Cannes. Och vi har vårt eget pre-party i huvudstaden 21 oktober. Bland annat med Norli och KKV på scen. Ta chansen att vinna biljetter för dig och kompisarna. Jag berättar mer här om en liten stund. Först en Energy Throwback. Och vilket år söker vi idag? Här är ledtrådarna. Cher får en enorm comeback med låten Believe. Sex and the City har premiär. Och Pokémon lanseras i Europa. Vilket år söker vi? Det rätta svaret om en liten stund. Dessutom väntar just det. Turn the lights off på Energy.

0: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
1: Throwback.
0: Energy throwback.
2: All is good energy.
0: Gissa året. Energy-klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

Det här är Energy som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Och Modern Talking i Energy Throwback idag. Det här var på den tiden de återanvände sina låtar. La på en lite fetare bit bara. Här var ledtrådarna. Cheer for and comeback med låten Believe. Sex and the City och premiär och Pokémon lanseras i Europa. Rätta svaret är 1998. Snyggt om du tog det. Och ännu snyggare om det är du som vinner biljetter för dig och kompisarna till vårt Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober med Norlo KKV på scen bland annat. Lyssna efter pre-party-signalen under dagen 020 40 39 00. När du hör den och blir samtal nummer 7 så har du plåtar. Varmt lycka till!

0: Ja, det var inte igår man hörde All Saints. Fick de en Energy Hit Story Mix med Christina Gann. Får fler sådana här under dagen. Häng med Energy. Det är Thomas Hindersson som tar dig genom tisdagen och 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag, bara här på Energy.
1: It's brand new.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song Self

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Hoppas en bra tisdag. Thomas Andersson här. Pernilla Wahlgren kommer till Energy morgon vid 7 imorgon. Ska bland annat vara med och utse de bästa Göteborgsvitsarna. Så dela med dig på Energy morgons Insta. Och jag ger dig chansen i mina biljetter till vårt Energy Music Awards pre-party med Nolo KKV på scen bland annat. Häng kvar så berättar jag mer hur du vinner en hel kväll för dig och kompisarna. Och så blir det 2 timmar musik utan reklam under eftermiddagen. Strax också Victor Luxell och Molly Sandéns nya Tänk om.
2: Taylor Swift is here, everybody!
3: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my single, The Fate of Ophelia.
4: En kanonstart på dagen. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Nya från Miley Cyrus, eller Miley som hon numera kallar sig, Bass Persuades på Energy, som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Thomas här laddar inför en hel kväll med dig och dina kompisar den 21 oktober när vi kör Energy Music Awards pre-party i huvudstaden. Norlo KKV kommer att uppträda bland annat. Flera artister är på gång. Vi kommer släppa dem vart efter här och lyssna efter pre-party-signalen under dagen 020 40 39 00 när du hör den. Samtal nummer 7 får plåtar. Lycka till!

0: 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy.
1: Ja, det är värt en applåd faktiskt. Det är Thomas Hindersson som finns med och tar dig närmare tisdagslunchen och närmare de här biljetterna till vårt Energy Music Awards pre-party med Nolo KKV bland annat. Lyssna efter den där signalen och så ringer du 020 40 39 00 när du hör den. Lycka till! Smash Into Pieces om en liten stund och så väntar DJ Christina Gern också och ger oss en Energy Hitstore Mix om du stannar kvar.

0: Vakna med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy.

0: vi vibar hela vägen in mot lunchen med energy och 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Enda radiokanalen i Sverige som maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Nu med Smash Into Pieces. Tack för att du lyssnar på energy.
1: Tjena, det här är Chris Adam.
2: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
1: Lyssna på Energy Morgon med Bas.

0: then you want energy.
1: In i lunchen, det är Thomas som finns med. Pernilla Wahlgren kommer till Energy imorgon vid klockan 7 imorgon. Kommer bland annat vara med och utse de bästa Göteborgsvitsarna. Så sitter du på någon sån, kliv in på Energy imorgons Insta och dela med dig av den. Det blir 2 timmar musik utan reklam här under eftermiddagen. Och chansen är mina biljetter för dig och kompisarna till Energy Music Awards pre-party. Jag berättar mer om du stannar kvar nu. Swedish House Mafia och Lykke Linja. Happiness is so sad.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: rad i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas här bjuder med kompisarna på en hel kväll när vi kör Energy Music Awards pre-party den 21 oktober i huvudstaden. Nord och KKV är några av dem som kommer att stå på scen. Häng kvar så berättar jag mer alldeles strax. Först kvinna som kan sjunga på spanska, engelska och tydligen även flytande höftiska. Hon har gjort magdans till en internationell toppidrott och fått resten av oss att inse att våra egna dansförsök mässer ut som att vi försöker få bort en geting ur byxorna. Häng kvar för Shakira alldeles strax på Energy.

2 timmar musik utan reklam. Det blir varje eftermiddag på Energy. Enda radiokanalen i Sverige som maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Det är bara att haka på. Thomas Hindersson här med en Energy Double Play från Shakira. Du ska få Cat's Eye med Animal om en liten stund. Och sen Energy Hit Story Mix från DJ Christina Gann. Hon kommer också vara med på vårt Energy Music Awards pre-party tillsammans med Nolo och KKV bland annat. Och du och dina kompisar är också varmt välkomna. 21 oktober i huvudstaden. Vinn biljetter här på Energy när du hör vår pre-party-signal under dagen. Ringer du 020 40 39 00. Pricka samtal nummer 7 så har du plåtarna. Varmt lycka till!

0: Energymorgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är du bra på musik?
2: Nej.
3: Bra.
2: Det är jätteintressant. Vi kör. Abba.
1: Det var Arvingarna.
3: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du är på Energies om under eftermiddagen här ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag hos oss, enda radiokanalen i Sverige som gör så. Det är Thomas Hindersson som är med. Tar du ju lunchen med nya från Cat's Eye, Animal på Energy.
1: It's brand new. Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Thomas Hindersson här. Ska ta och ge dig Victor Lexell och Molly Sandéns nya Tänk om alldeles strax. Häng kvar. Imorgon bitti då är det Pernilla Wahlgren som kommer förbi Energy imorgon vid 7. Ska bland annat hjälpa till att utse de bästa Göteborgsvitsarna. Så har du några sådana, dela med dig på Energy imorgons Insta. Vi kör 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Nu med Bibi Rexha och Faithless. Varmt välkommen hit.

Nya från Klara Hammarström, Gravity på Energy, som under eftermiddagen här ger dig 2 timmar musik utan reklam. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Thomas Hindersson finns med och ger dig chansen att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party i huvudstaden den 21 oktober. Kom hit med kompisarna, häng med tillsammans med oss, DJ Kristina Gern, Nolo och KKV bland annat, och en massa andra artister också. Vi kommer släppa dem här vart efter, så häng på, lyssna efter signalen, pre-party-signalen 020 40 39 00 när dörren. Samtal nummer 7 vinner, lycka till!

Du är på Energy som är nominerade till årets radiokanal på Guldörat 2026. Rösta på oss på guldörat.se. Stort tack för din röst. Ja, du trodde att det var färdigröstat nu efter valet häromdagen, va? Inte riktigt, det finns fler grejer att rösta om. Det är Thomas Andersson som finns med, ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Strax med Dashas Austin och så väntar en hitstormix med DJ Kristina Gern också. Stanna kvar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Periodvis regn och fortsatt ganska svalt i Sverige här under tisdagen. Räkna med temperaturer kring 12-15 plusgrader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Energy som under eftermiddagen ger dig 2 timmar musik utan reklam. Får du varje dag här hos oss. Och chansen är mina biljetter till Energy Music Awards pre-party. Jag berättar mer om du stannar kvar här hos oss på Energy.
1: Hey y'all, this is Dasha. You're listening to my song Austin Energy.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Thomas Andersson här som tar dig närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här hos oss. Shakira och Burna Boy med Die Die väntar. Vi ska tävla ut biljetter till vårt Energy Music Awards pre-party om en liten stund. Häng kvar för det. Och imorgon bit i Energy imorgon, då kommer Pernilla Wahlgren vid 7. Ska bland annat vara med och utse de bästa Göteborgsvitsarna. Så har du några sådana, dela med dig på Energy Morgons Insta. Nu Swedish House Mafia och Lykke Li på Energy.
2: Nya låtar som trendar på Energy.

0: Energy morgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är du bra på musik?
2: Nej, bra. Det är jätteintressant. Vi kör. Abba.
1: Det var Arvingarna.
3: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor.
4: Energy Morgon

Häng med Energy här under eftermiddagen när det blir 2 timmar musik utan reklam när du är på väg hem från jobbet. Och så ger jag dig chansen också att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party i huvudstaden den 21 oktober. Bland annat med Nolo och KKV på scen. Du och kompisarna får en hel kväll. Lyssna efter vår pre-party-signal 020 40 39 00 när du hör den. Och blir du samtal nummer 7, ja men då har du biljetter. Jag kanske tar och spelar upp den här signalen om en liten stund. Häng kvar på Energy. Mm.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Periodvis regn och fortsatt ganska svalt i Sverige här under tisdagen. Räkna med temperaturer kring 12-15 plusgrader.
2: Taylor Swift is here, everybody!
3: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my single, The Fate of Ophelia. The Fate.

0: Det är från Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It på Energy, som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Thomas Andersson här med Mira från Eskilstuna på telefon. Vad gör du för någonting?
1: Jag sitter i bilen på väg av efter att hämta barnen från skolan. Det här vanliga, mitt i veckan.
0: Säg att ekorrhjulet är igång utan att säga att ekorrhjulet är igång.
1: Exakt.
0: Men en liten paus från vardagen kan väl vara nice ändå, va?
1: Ja, det är det alltid.
0: Så jag föreslår att du viker datumet 21 oktober.
1: Mm-hmm. Okay.
0: För då ska du och jag, inte bara vi förstås, men en massa andra också, gå på Energy Music Awards pre-party i huvudstaden och kolla in bland andra Norlo och KKV.
1: Nej, men gud vad roligt.
0: Ta med lite kompisar, vi kör en hel kväll allihopa.
1: Åh, vad fantastiskt.
0: Stort grattis, Mira.
1: Tack snälla.
0: Fler chanser att vinna biljetter till vårt pre-party får här under eftermiddagen när vi också drar igång 2 timmar musik utan reklam. Energy är enda radiokanalen som ger dig det. Just det är på gång, och så de nya låtarna som trendar alldeles strax. Det här är Energy.

det är en bra eftermiddag med Energy och vi tar oss närmare 2 timmar musik utan reklam på vägen från jobbet. Det är Micke som kör efter klockan 15 med fler biljetter till Energy Muse Sports pre-party. Häng tillsammans med honom. Jag, Thomas Hindersson, tackar för idag. Du och jag, vi hörs igen imorgon. Jag lämnar dig med de nya låtarna som trendar just nu på Energy. 80.

0: song's called Nice to Meet You.
1: Hi, nice to meet you.
2: Den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
3: No!

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Men god eftermiddag, det är ju här du vaknar till Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Domina varje dag mellan 6 och 10. Och Micke Leon, du har tagit plats i studion. Kom med dig chansen att vinna biljetter till höstens coolaste fest i Energy Music Awards pre-party. Stanna kvar för det. Vi ska också dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Gör vi om en stund. Först Medina.
2: Tja, det här är Medina.
3: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Ja.

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll är det paraply på som gäller. Mulet och regn på många håll och temperaturer runt 10-15 grader.
2: Och nu, Energy startar upp. Två timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. Två timmar musik utan reklam. Startar nu.
1: Tisdag eftermiddag, välkommen hit. Micke Lejonryd på plats i studion med massvis av biljetter till höstens roligaste fest. Handlar om Energy Music Awards pre-party när vi bryter upp höstmörket med redigt partaj och du och alla dina kompisar kan vara där. Lyssna efter Energy pre-party-signalen i denna timme. När du hör den blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00, så ses vi där den 21 oktober. Dags nu att dra igång över två timmar musik helt utan reklam. Nytt från Victor Lexell och Molly Sandén är på ingång. Jag får franska

0: Här är Henry som bjuder dig på ny musik från franska DJ:n Hugel. Moving to the sun. Just nu mitt i två timmar musik helt utan reklam och
1: Energy pre-party. I am the pre-party.
0: Ja, det är vår uppgift att lysa upp höstmörkret med en redig fest. Det handlar om Energy Music Awards pre-party. Bland annat Norli, Coco V med flera kommer vara på scenen och du och alla kompisarna kan vara där. Vad blir samtal nummer 7 när man hör pre-party-signalen? Och det är samtal 7 vi letar just nu. Vem pratar vi med?
2: Tjena, det är Benjamin här.
0: Ja, Benjamin, du, skala 1-10, hur bra är du på festa?
2: Ja, redig 10 där, ja.
0: Redig 10, oj. Ja, det är ett stort ord. Vi får se om du kan hålla dem, för du ska på Energy pre-party 21 oktober.
2: Nej, du skämtar. Fan, vad glad jag
0: blir. Ja, roligt. Du tar med dig. Samla grabbgänget.
2: Yes, det gör jag.
0: Alla ska med, vet du.
2: Jaha.
0: Fler chanser dyker upp varje gång du hör Energy pre-party-signalen. Det är då man blir samtal nummer 7 och 020 40 39 00 för att uppleva höstens roligaste fest 21 oktober. Just nu mitt i två timmar musik helt utan reklam med Smash Into Pieces.

0: for some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Det som varje eftermiddag ger dig den perfekta hemresan från jobbet med över 2 timmar musik helt utan reklam. Så även nu, där med Teddy Swims i Mr. Know-it-all. Han kommer ju till Sverige i början på mars. Bara skriva upp de biljetterna på önskelistan till tomten. Och varje morgon så vaknar vi till Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Det är ju där du får inside information om vad som händer när kändisar stänger in sig från omvärlden. Det gjorde de ju senast nu när Carola firade sin 60-årsdag. Sofia var där, men har varit ganska hemlighetsfull med vad som egentligen hände på festen. Anis hade dock mer info.
1: Det måste ha hänt något helt unikt på den här Carola-festen du var på förra veckan, för du har varit väldigt hemlig kring.
2: Höll Per Andersson ett tuttrelaterat tal?
3: Nej, men han drog paralleller i sitt tal till att hon är unik och att de skulle åka tillsammans till stjärnorna till slottet.
2: Det här var inte talet Per Andersson hade planerat. För att jag träffade Per Andersson veckan innan på Södra Teatern, för vi gjorde PR för ett tv-program. Och då berättade jag att Carola, det var det enda folk pratade om, för att vi var på Södra Teatern. Så alla bara pratade om den här festen som man har hört om. Och då han berättade mitt tal för den här. Och då hade han en helt annan historia om första gången han träffade Carola på någon så här, Mauritius någonstans. För de båda vi bokade till någon grej. De satt och hängde så här, och sen så gick hon på toa. Och då skulle han typ ta hennes telefon och face-rapa henne. Alltså skulle lägga upp en selfie på hennes Facebook typ. Och så blev det att han gick in på hennes bilder, och där såg han typ så här någonting som man kanske inte skulle säga.
3: Oh my God.
2: Och sen kommer hon tillbaka, och då bara chokade han och bara nej, jag skulle ta bilder på Facebook, och så såg jag, du har jättefina bröst. Det var liksom talet han skulle hålla.
3: Så roligt.
2: Men då bangade han ur.
0: Och imorgon bitti så blir det säkerligen mer kändisskvaller, för då kommer Pernilla Wahlgren till studion. Det vankas en ny säsong av Wahlgrens värld. Så missa inte än imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina imorgon bitti mellan 6 och 10. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik helt utan reklam. Nu är det Christina Gern som ska bjuda på en ny exklusiv Energy Hit Story.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Ja, härligt att du är med oss den här tisdagen, mitt i två timmar musik, helt utan reklam. Det är vårt eftermiddagslöfte. Varje dag ska bli lite lättare. Massvis av hits utan avbrott. Det är också här du vaknar till Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Imorgon bitti får du inte missa, då kommer Pernilla Wahlgren förbi. Det ska bli trevligt. Här ska vi fortsätta med ny musik från Swedish House Mafia strax och nu Temper City.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: I wanna feel something.
5: Hi, this is Temper City and this is our song Self

0: Det här är Kimberly på NRI just nu, mitt i 2 timmar musik helt utan reklam denna tisdags eftermiddag. Och imorgon onsdag morgon, då är de tillbaka. NRI imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don och Mina mellan 6 och 10. Och i morse fick vi ta del av en ny helt underbar felhörning med en rumänsk artist som också sjöng på svenska.
1: Jeanette Torell. Hon vill att vi ska syna en rumänsk, om det är en singer-songwriter kille eller kanske duo, Iniante Sena Fina Skutt. I den här rumänska låten så sjunger de på svenska. Hon har inte såna fina skor. Han var arg också.
2: Det är som att allt är perfekt med henne, men fan.
3: Han biter ihop alltså.
1: Jenny Torell. Nej, förlåt, Jeanette Torell. Jätterolig felhörning.
2: Väldigt kul.
0: Har du en felhörning, gå in på NRI Morgons Instagram och skicka DM, så kanske den är med imorgon bitti. Från tillbaka. NRI Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Då tillsammans med Pernilla Wahlgren. Vi ska prata Wahlgrens värld som har ny premiär och så även lite Göteborgsvitsar mellan 6 och 10 igen imorgon. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik helt utan reklam.

Kennedy med den perfekta resan hem från jobbet med över 2 timmar musik helt utan reklam. Det får du ju varje eftermiddag. Och den här veckan gör vi också vårt bästa för att lysa upp höstmörkret med årets roligaste fest. Det är Envy Music Awards pre-party. Går av stapeln den 21 oktober. Då ställer vi bland annat Norli Koko V live på scenen. Och du och alla kompisarna kan vara där. Man lyssnar efter Envy pre-party-signalen. När den dyker upp ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att vinna biljetterna. Lycka till! Här har vi lite stund. Victor Lexell och Molly Sandén. Du ska få nytt ifrån Miley, eller Miley Cyrus som vi känner henne som. I Bass Persuade. Så nu Christina Gern som mixar låtarna vi älskar. Energy Hit Story.

0: Här är Kate Ryan med Desange Chanté och dessförinnan Victor Leksell och Molly Sandeni. Tänk om här på Energy strax efter fem. Hoppas du är på väg hem nu. Därför du får över 2 timmar musik helt utan reklam. Och imorgon bitti så är de tillbaka. Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Och det är ju bara där vi släpps in bakom de stängda kändisdörrarna. Som till exempel från Carolas 60-årsfest som det har varit ganska tyst om. Men Anis, han hade information.
1: Det måste ha hänt något helt unikt på den här Carola-festen du var på förra veckan. För du har varit väldigt hemlig.
2: Höll Per Andersson ett tuttrelaterat tal?
3: Nej, men han drog paralleller i sitt tal till att hon är unik och att de skulle åka tillsammans till stjärnorna till slottet.
2: Det här var inte talet Per Andersson hade planerat. För att jag träffade Per Andersson veckan innan på Södra Teatern för vi gjorde PR för ett tv-program. Och då berättade jag att jag var på Carolas. Det var det enda folk pratade om för att vi var på Södra Teatern. Så alla bara pratade om den här festen som man hade hört om. Och då han berättade mitt tal för den här. Och då hade han en helt annan historia om första gången han träffade Carola på någon så här, Mauritius någonstans. För de båda bokade till någon grej. De satt och hängde så här och sen så gick hon på toa. Och då skulle han typ ta hennes telefon och face-rapa henne. Alltså skulle lägga upp en selfie på hennes Facebook typ. Och så blev det att han gick in på hennes bilder och där såg han typ så här, någonting som de kanske inte skulle se.
3: Oh my God.
2: Och sen kommer hon tillbaka och då bara chokade han och bara jag skulle ta bilder på Facebook och så såg jag, du har jättefina bröst. Det var liksom talet han skulle hålla.
3: Så roligt.
2: Men då bara, kan jag säga det här? Jag bara, ja, men då bangade han ur.
0: Ja, vi får väl se om det dyker upp någon mer smask.

Om bitti, då kommer Pernilla Wahlgren på besök. Det vankas ny säsong av Wahlgrens värld. Då ska du få ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Missa inte än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina mellan 6 och 10. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik helt utan reklam.

0: Det här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam, men också chansen att gå på höstens roligaste fest. Energy pre-party. I am the pre-party. Jajamensan, den 21 oktober då laddar vi för Energy Music Awards pre-party, bland annat med Norli, Coco V live på scenen. Du och dina kompisar kan vara där. Man ska ringa när man hör Energy pre-party-signalen. Och den var ju där i mixen. Nu letar vi samtal nummer 7. Vem pratar du med?
1: Linnea Brorsson.
0: Var ringer Linnea ifrån?
1: Falkenbergs kommun.
0: Och en skala mellan 1 och 10, hur bra är du på att festa?
1: Väldigt bra.
0: Väldigt, okej, okay, någon utomstående. En 10?
1: Jajamän.
0: Ja, du ska få bevisa det. För den 21 oktober så är du välkommen till Energy Music Awards pre-party.
1: Fy fan, vad häftigt.
0: Stort grattis.
1: Skitkul, tack så mycket.
0: Ta chansen nu också att lyssna efter Energy pre-party-signalen. När den dyker upp blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Så ses vi på Energy Music Awards pre-party, alltså den 21 oktober i Stockholm. Måste vara minst 18 år för att vara med och tävla. Här är Avicii nu med Wake Me Up på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll är det paraply på som gäller. Mulet och regn på många håll och temperaturer runt 10 till 15 grader.
2: Energy, den enda

0: What's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Ja, härligt att du hänger med oss den här tisdagskvällen. Micke Leijonryd är på plats med målsättningen att göra varje arbetsdag lite lättare för dig. Varje eftermiddag ger vi dig över 2 timmar musik helt utan reklam, som den enda radiostationen som kan bjuda på det. Och dessutom, som inte det vore nog, morgonbitti får du heller inte missa än i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina. Kommer Pernilla Wahlgren på besök. Och nu Shakira på radion.

Där är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam med Outkast och klassiken Heja. Tisdag kväll och du kanske laddar för en stilla sådan i tv-soffan och spana in TV4s elitstyrkans hemligheter. Det kommer i så fall bli utan Klara Hammarström framöver, för hon hoppar nu av programmet under inspelningen som andra deltagare ska ha reagerat på. Hon uttryckte sig när hon berättade om en YouTube-sketch. Klara själv säger att det var ett missförstånd, men att situationen blev ohållbar och hon valde då att hoppa av programmet. Det man konstaterar då att hon klarade kylan, sömnbristen och stenhårda militärövningar. Det var istället YouTube som blev hennes fall. Här är Flowrider nu på Henry. Hey.

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sara Larsson på Enrio. Vill du ha den perfekta hemresan från jobbet, ska du lyssna varje eftermiddag. Det är ju då vi ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och vill du ha en bra start på dagen? Ja, men då är det Enrio imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som gäller. I morse så fick vi ta del av en ny sån där underbar felhörning. Det var en rumänsk artist som också sjöng på svenska.
1: Jeanette Torell.
2: Aha.
1: Hon vill att vi ska syna en rumänsk, om det är en singer-songwriter-kille eller kanske duo. Iniante Sena Finascut. I den här rumänska låten så sjunger de på svenska. Hon har inte såna fina skor.
3: Jaha. Nej, inte sen är fina skor.
1: Ja! Han var arg också.
4: Det är som att allt är perfekt med henne, men fan.
1: Ja.
3: Nej, inte sen är fina skor.
5: Han biter ihop alltså.
1: Jenny Torell. Nej, förlåt. Jeanette Torell. Jätterolig felhörning.
2: Väldigt kul.
0: Imorgon bitti är de tillbaka mellan 6 och 10. Då tillsammans med Pernilla Wahlgren. Ivankas ny premiär för Wahlgrens värld. Och ska hon också prata Göteborgs vitsar. En i morgon alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Imorgon bitti mellan 6 och 10. Tack nu för Avicii.

0: Energy morgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är du bra på musik?
2: Nej, bra. Det är jätteintressant. Vi kör. Abba.
1: Det var Arvingarna.
3: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor.
4: Energy Morgon

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll är det paraply på som gäller. Mulet och regn på många håll och temperaturer runt 10 till 15 grader.
2: Slå på Energy morgon 6 till 10. Be good morning. Bassett, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
4: 1, 2, 3, come on!

Imorgon eftermiddag gör vi det igen. Ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Som en enda lång raksträcka med hits varje eftermiddag. Och dessutom så vaknar du till ännu imorgon. Med Basse, Sofia Wistam och Anis, Donny Mina. De är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Kommer också Pernilla Wahlgren på besök. Här om en liten stund, bra musik från Jubel. Du ska få just då först ut Alex Warren.

0: Där är Henry som varje eftermiddag ger dig en enkel resa hem från jobbet med över 2 timmar musik, helt utan reklam. Här med Uvla Rock också den här tisdagskvällen. Imorgon bitti, då är Henry imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, som allt som oftast också bjuder på en del kändisskvaller. Sofia var ju en av de som var bjudna på Carolas 60-årsfest, men det har inte läckt ut så mycket från den. Basse undrar om det var någonting som hände som inte skulle komma ut.
1: Det måste ha hänt något helt unikt på den här Carola-festen du var på förra veckan, för du har varit väldigt hemlig kring den.
2: Höll Per Andersson ett tuttrelaterat tal?
3: Nej, men han drog paralleller i sitt tal till att hon är unik och att de skulle åka tillsammans till stjärnorna till slottet.
2: Det här var inte talet Per Andersson hade planerat. För att jag träffade Per Andersson veckan innan på Södra Teatern, för vi gjorde PR för ett tv-program. Och då berättade jag på Carolas, det var det enda folk pratade om, för att vi var på Södra Teatern, så alla bara pratade om den här festen som han hade hört om. Och då var han berättade mitt tal för det här. Och då hade han en helt annan historia om första gången han träffade Carola på någon så här, Mauritius någonstans, för de båda hade bokade till någon grej. De satt och hängde så här, och sen så gick hon på toa, och då skulle han typ ta hennes telefon och face-rapa henne. Alltså skulle lägga upp en selfie på hennes Facebook typ. Och så blev det att han gick in på hennes bilder, och där såg han typ så här någonting som man kanske inte skulle se.
3: Oh my God.
2: Och sen kommer hon tillbaka, och då bara chokade han och bara jag skulle ta bilder på Facebook, och så såg jag, du har jättefina bröst. Det var liksom talet han skulle hålla.
3: Så roligt.
2: Men då bangade han ut.
0: Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då tillsammans med Pernilla Wahlgren ska du också få en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. 6 till 10, det är Henry imorgon som gäller. Här är just det nu.

Rätt är det, Medina som röjer på denna tisdagskvällen med Miss Decibel på Emery, där vi varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och just den här veckan också så bjuder vi upp till dans. Det handlar om höstens roligaste fest när vi lyser upp höstmörket med Emery Music Awards pre-party. Den 21 oktober ställer vi bland annat Norli Koko V på scenen och du och alla kompisarna kan vara där. Bara lyssna efter Enerys pre-party-signal. När den dyker upp i mixen ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att vinna biljetterna till Enery Music Awards pre-party alltså. Dags nu för ny musik här på Enery. Det är den svenska duon Jubel som släpper nytt. Det här är riktigt bra. Den heter Ocean House.

0: Lyssna på Energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Energy, den enda stationen för musiken som trendar denna vecka. New

Det här är ny musik på Energy från Klara Hammarström. Veckans smash hit heter Gravity. Och den får extra mycket kärlek just nu för att den är så himla bra. Och sitter du och laddar inför en mysig tv-kväll, kanske ska kolla TV4s Elitstyrkans hemligheter. Ja, men då kommer det bli utan Klara framöver. För nu meddelar hon att hon hoppar av programmet. Under inspelningen som andra deltagare ska ha reagerat på hur hon uttryckte sig när hon berättade om en YouTube-sketch. Klara själv säger att det handlar om ett missförstånd, att hon bad om ursäkt, men att situationen blev så ohållbar att hon till slut valde att hoppa av. Det man då kan konstatera är att hon klarar alltså kyla, sömnbrist och stenhårda militärövningar. Till slut var det alltså, ironiskt nog, YouTube.

0: Energymorgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är du bra på musik?
2: Nej, bra. Det är jätteintressant. Vi kör. Abba.
1: Det var Arvingarna.
3: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Inte långt borta nu innan du får veta vilken den nya ettan är i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Vilken låt är den hetaste i landet just nu? Men du får ge dig lite till tåls, för först ska vi ta och släppa in tjejen som aldrig har en dålig hårdag. Ständigt ett leende på läpparna. Vår Energy DJ Kristina Gern ska ta dig tillbaka till år 2001. Dags för Energy Hit Story Throwback Mix.
1: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: that you want energy.
1: Ja, Beyoncé, hon borde sitta i regeringen. Det är här på Energy. Vi hör Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina om morgnarna. Och så 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är Paul Hauka som kliver på nu. Det är en höst tisdag i september. Känns nästan lite oktober idag om man ska vara ärlig. Snart kommer en besserwisse. Teddy Swims med nya Mr. Know-it-all. Och så blir det Moonlight passande nog. Nya från Marcus och Martinus. Först en annan norrman.
2: It's Kygo.
3: What's up? This is Griffin.
4: It's Kalish. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
0: Energy. Musik som gör dig glad.

speciellt för alla leenden som stelnade under valvakan i söndags kväll. Det gäller alla partier. Det var många leenden som liksom stelnade till och sprack där under valvakan. Det var väl egentligen bara liberalerna som firade hela vägen. De var väldigt glada. De kom liksom tillbaka från ingenstans. De kom igen från de döda, kan man säga. Du är från ingenstans. Vi har ju snart ett pre-party inför Energy Music Awards. Norli och KKV är

bekräftade. Vill du vinna biljetter till pre-partyt i Stockholm, lyssna imorgon. Och så lyssnar vi på Teddy Swims med nya Mr. Know It All. Väldigt, väldigt bra låt. Efter Rasmus Seback på Energy.

0: some new music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Bästa danslåten någonsin, en av de bästa i alla fall. Det bästa från Frankrike och det bästa från Italien i en gyllene kombo. L'amour toujours på franska och så Gigi D'Agostino, så italiensk klingande. Härligt det där. Du, strax ska vi släppa in lite månljus. Moonlight, det nya från Marcus och Martinus. Och så ska vi flytta utomlands, eller till en annan planet. Är solen en planet? Vi ska move into the sun. Jubel med Ultra Nate efter Shawn Mendes och Camila Cabello på Energy.

0: Energy morgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är du bra på musik?
2: Nej.
3: Bra.
2: Det är jätteintressant. Vi kör. Abba.
1: Det var Arvingarna.
3: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor.
4: Energy Morgon presenterar

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Sara, Sara, vad vore världen utan Sara? Det är här på Energy, du hör Basse, Sofia Wistam och Annie Stånemina och morgnarna. Och så har vi två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och så får du mig på en hauka, jag är liksom inkluderad på köpet. Alldeles strax kommer nya från Ariana Grande, Hate That Made You Love Me, för alla hatare där ute. Och så Temper City, Self Aware, ja, det får vi spela då för alla självmedvetna. Först kommer Miles.
2: Miles Smith.
3: I am Miles Smith.
4: This song's called Nice to Meet You.
5: Hi, nice to meet you.
0: Energy. Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. No.

Ja, de är bäst på sådana här liksom pepplåtar. Vi älskar Medina här på Energy. Och jag hoppas de kommer vara med i Melodifestivalen igen. Redan nu till vintern. Viva l'amour! Vi behöver nya sådana här pepplåtar i vinter, känner jag. Häromdagen så var det ju liksom deadline, sista chansen att skicka in mellobidrag. Över 4000 låtar har skickats in. Fler än någonsin. Jag gissar att det är AI som kanske hjälper till på ett hörn. Vi får väl se. Jag hoppas att de verkligen väljer ut de bästa till vinterns Melodifestival. Vi har ett pre-party inför Energy Music Awards. Pre-partyt äger rum i Stockholm, även om den stora galan är Cannes. Norli och KKV är bekräftade. Lyssna imorgon för att vinna biljetter. Och lyssna här om en liten stund för att höra

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: nu. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
1: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

0: Den här höstens mest självmedvetna låt, Temper City, Self Aware, för alla mina självmedvetna lyssnare där ute. Det är en komplimang att vara självmedveten. Det är bra att ha koll på sig. Hörru du, nu ska vi ta och försöka klura ut vem den här kvinnan är kändisförälder till. Alltså hon är förälder till en känd person.
1: Vad fick vi för information?
2: En kvinna, artist, Melodifestival.
3: Med en grupp, de är fler än tre personer.
1: De är fyra.
2: Mm. De har inte vunnit.
3: Har inte vunnit, men har varit med flera gånger. Blond, över 40.
2: Mm. Lisa. Jag sa Tess Merkel.
3: Det sa du också.
2: Varit med i Alcazar.
3: Jag sa Marie Serneholt.
2: Mm, det var en bra gissning.
3: A-teens.
1: Då vill vi veta, Lotta, vem är din kända dotter?
4: Marie Serneholt.
3: Ja, bra! Ja! Jag, våra producerat Johannes var här inne innan och sa: nej, ni kommer aldrig ta det. Jag bara, let me cook. Mm. Men, hur gammal var Marie när hon liksom slog igenom?
4: 15 år.
3: Med A-teens då?
2: Hon var ju också med i Sofie Propp, kommer jag ihåg, som barn.
4: Precis, jag körde henne dit, Sofia.
2: Jo, ja, gulligt.
3: Men hur stolt är du över Marie, allt hon har lyckats med genom åren?
4: Ja, men man är ju jättestolt och glad för hennes skull.
2: Mm. Och hon är fantastiskt trevlig och snäll också.
3: Väldigt. Mm.
4: Ja, det är hon. Det är någon som man alltid vill hänga med. Även som mamma.
0: Mm. Ja, men du hör. Marie Serneholt. Och hennes mamma i Henrik imorgon. Hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. De är på radion igen imorgon bitti. Lyssna då. Då kan du till exempel vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Swedish House Mafia gjorde succé i Göteborg här för ett par veckor sedan. De har redan beslutat sig för att de gör om det här nästa sommar, så det blir ytterligare en Göteborgs spelning nästa sommar alltså. Vi lyssnar på Swedish House Mafia, nya Happiness is so sad. Alldeles strax, först kommer Klimbandit.

0: Energymorgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är du bra på musik?
2: Nej, bra. Det är jätteintressant. Vi kör. Abba.
1: Det var Arvingarna.
3: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor.
4: Energy Morgon presenterar

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och fortsätter du lyssna på Energy, hör du Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina om morgnarna och 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det Paul Hauka som är här och jag har massor av nya låtar. Vi ska lyssna på nya från Justin Bieber, just det, Bieber är tillbaka med nytt. Nytt också från Ariana Grande och A-Teens, men vi börjar med den här Swedish House Mafia, de är tillbaka. Det här är deras stora comeback-låt.

Men den är väl liksom ett avslutat kapitel för den här gången. Vi får ägna oss åt norrsken kanske. Om man åker långt upp i Sverige kan man ju få se det fantastiska fenomenet. Norrsken. Väldigt, väldigt vackert. Hörru du, vi har biljetter till vårt pre-party. Vill du i Stockholm se Norlie och KKV och ett gäng andra, så lyssna imorgon för att vinna bland de första biljetterna i alla fall till pre-partyt. Hänger du kvar här hos mig, Paul Hauke, har vi New Music Hit Mix alldeles strax. Med nytt ifrån Ariana Grande. Nytt ifrån Justin Bieber också. Bieber är tillbaka. Och nytt ifrån 18s. Energy New Music Hit Mix här om några minuter. Ha bara lite is i magen så kör vi alldeles strax.

0: men det är en dröm som gör att man svettas.
1: Det kan vara en mardröm. Det är i alla fall en fever dream. Alex Warren med höga temperaturer här på Energy. Bra kille den där Alex Warren. Han kommer med många, många, många fler hits framöver. Han är liksom här för att stanna. En riktig superstjärna. Du har alldeles strax blivit fler superstjärnor. Miley Cyrus, hon har ju tack vare sin pappa Billy Ray Cyrus varit kändis redan, ja, sen hon var en liten bebis. Vi ska lyssna på Miley's nya Bass Pursuiters alldeles, alldeles strax. Och så Victor Lexell med Molly Sandén i nya Tänk om. Jag vill leka med tanken här. Det är många tankar i huvudet så här på tisdagskvällen. Först Rehabina och Sack på Energy.

0: Energy morgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Är du bra på musik?
2: Nej.
0: Bra.
2: Det är jätteintressant. Vi kör. Abba.
1: Det var Arvingarna.
0: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor.
3: Energy Morgon presenterar

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och fortsätter du lyssna på Energy, hör du Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina om morgnarna och två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det Paul Helkens med här, det är höst där ute, det är lite kusligt så här sent på tisdagskvällen. Vi ska ta guld om en liten stund. Mondo har gjort det många gånger, så många guldmedaljer att han har flyttat till Monaco för att förvara guld. Gold, det är hans nya låt. Det blir

En liten påminnelse till dig som sitter i bilen. Glöm inte att blända ner om det kommer mötande trafik. En liten körlektion, en påminnelse i alla fall, med The Weeknd, Blinding Lights på Energy. Sent på tisdagskvällen, och det är Paul Hauka som är här. Vi har ju en gala nere i Frankrike, Energy Music Awards, som kommer varje år. Men först blir det ett pre-party i Stockholm. Norli och KKV är de första som är bekräftade dit. Lyssna imorgon hela dagen för att vinna biljetter till vårt pre-party. Snart är det dags. Snart kommer också Cat's Eye med nya Animal. Det här är nytt ifrån Mondo Gold. Passar ju bra för Mondo, han har många guldmedaljer.

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: deppig för att hösten närmar sig, eller hösten är här nu. Det känns som att det är sommar för en liten stund i alla fall, lite då och då. Men Justin, he brings sexy back. Det gör han alltid här på Energy. Det är Paul Haukas med här. Nu ska vi försöka klura ut vem den här kvinnan är förälder till. Alltså hon är kändisförälder.
1: Vad fick vi för information?
2: En kvinna, artist, Melodifestival.
1: Med en grupp, de är fler än tre personer.
3: De är fyra, sånt.
1: De är fyra.
2: Mm.
1: De
2: har inte vunnit.
1: Har inte vunnit, men har varit med flera gånger. Blond, över 40. Mm.
2: Visa. Jag sa Tess Merkel.
1: Och det sa du också.
2: Varit med i Alcazar.
1: Jag sa Marie Serneholt.
2: Mm, det var en bra gissning.
3: Då vill vi veta, Lotta, vem är din kända dotter?
4: Marie Serneholt.
1: Ja, ja! Jag, våra producerat Johannes var här inne innan och sa, nej, ni kommer aldrig ta det. Jag bara, let me cook. Mm. Men, hur gammal var Marie när hon liksom slog igenom?
4: 15 år.
1: Med A-teens då?
2: Hon var ju också med i Sofie Propp, kommer jag ihåg, som barn.
4: Precis, jag körde henne dit, Sofia.
2: Jo, det var gulligt.
1: Men hur stolt är du över Marie då? Allt hon har lyckats med genom åren?
4: Ja, men man är ju jättestolt och glad för hennes skull.
2: Mm. Och hon är fantastiskt trevlig och snäll också.
1: Väldigt. Mm.
4: Ja, det är hon. Det är någon som man alltid vill hänga med. Även som mamma.
0: Ja, men det är väl klart att mamma, även som mamma, det är väl klart att mamma vill hänga med sin dotter Marie Serneholt. Basse, Sofia Wistam, Aniston och Nina, de är här igen imorgon bitti. Strax kommer Cat's Eye med nya Animal. Alldeles strax.

0: Energymorgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är du bra på musik?
2: Nej, bra. Det är jätteintressant. Vi kör. Abba.
1: Det var Arvingarna.
3: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor.
4: Energy Morgon presenterar

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy hitstory.

0: Energymorgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är du bra på musik?
2: Nej,
3: bra.
2: Det är jätteintressant. Vi kör. Abba.
1: Det var Arvingarna.
3: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor.
4: Energy Morgon presenterar

0: börja snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
2: Du är den
0: nu, mixa

0: Energy morgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är du bra på musik?
2: Nej.
3: Bra.
2: Det är jätteintressant. Vi kör. ABBA.
1: Det var Arvingarna.
3: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Energy.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda som